0: მითხარ და გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმადა გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში

ცვლემენ ქუჩებში ლამპიონები შენ გიგვა ფანჯრებში

სიცილის შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ

ასე წლის შემდეგ ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა, ასე წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას, თაობა დაწოვილ ბაღში ისევ იჯდებით დებრები ერთად, მაგრამ ეს ყველაფერი ასე წლის

კულავის მოდეს ჩაათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოს მოეთოს კედლებს ფარშავანგები.

თუ მე რა უზომო მყარები ხარ, მიხვდი როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ.

ქმნილებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

ბუნების ხვას, მივატოვებ გაზაფხულზე თესვასა და ხვნას, გადაულახავ დიდებულ ჭოროხსა და მტკვარს, ცეცხლს გავატან შენ სამყოფელს, შენ სიყვარულს ქარს და მოგიკლავ მოღალატებ მაგნაფერებ ქმარს, ზღვისფერი გაქვს თვალები და თავად გავხარ ზღვას.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

0: ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
3: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ანგვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ალიონზე ქარი დაქრის თვალებს ნაბავს ნიავი დღეს თუ თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

მომენად რა შენ თვალებში დიდხანს დიდხანს ხურება მოლოდინი დამიბერდა

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 81.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვა

0: გვესმის შენი.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მაღაზია სამშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
6: დილამშვიდობის მეგობრებო, უსმენთ რადიო არდაიდარდოს. საქართველოში 9:04 წუთის შესულდა. მოგესალმებათ გულბათი და სწორედ მე ვიქნები თქვენი ერთგული გზამკვლევი ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. ლევან გულბათაშვილი, რომელიც დღის პირველ მონაკვეთს გავატარებ თქვენთან ერთად და ასევე ერთად შევქმნით ბედნიერ ქართულ უდარდელ განწყობას. იქ ყველგან სადაც საქართველოა და იქ ყველგან სადაც ინტერნეტია, დილამშვიდი პოზიტიური, ბედნიერი, მხიარული, წარმატებული მისურვებია თითოეული თქვენგანისთვის და დროა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ამჯერად ვიქტორ ნადილის სიტის ფარგლებში ტრადიციულად, როგორც ეს ყოველ სამუშაო დღეს ხდება, და უნდა მოვისმინოთ 9 საათიანი დილის სიტი. აქვე შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი

0: კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, რომელსაც ჩვენ გამარჯვებულს გადავცემთ, რა თქმა უნდა, თუ ჩემი დასმულ კითხვას გასცემს სწორ პასუხს ადამიანს, რომელიც დაგვირეკავს ტელეფონის ნომერზე 2017-57-57, ეს ყველაფერი ოდნავ მოგვიანებით და ახლა დანაპირები უნდა გავაჟღეროთ, ანუ რიგით პირველი 900 ენდილი სიტი, ეთერშია გულბათი და ეთერშია მგზავრები სიმღერით საქართველოა. დილამშვიდობისა ჩემო, ჩვენ საქართველო.
1: არ დაიდარდოს ეთერში, დილის ჰიტის დროა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2-444-252.
0: Aversi girchev zapkhulis dgheebshi mzis khivebisgan kanis datsvas, radgan es mishnolovania. Koreuli brendis Akojes mzisgan damtsavi produktebi efektura daitsavs tkvenskas. Delikatura chercheuli ingredientebi და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გრძნობთ. ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენს dio.gr.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: გურული საშეავნო აურზაური გელოდება წინ ჩემო მეგობრებო ახალი ჰიტის ფარგლებში დილამშვიდობისა საქართველო მოუსმინოთ ჯგუბანს და სიმღერა სახელწოდებით ელანზე. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას.

სამშობლოში 9:35 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდები დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით. კალენდარზე 24 ივლისი გახლავთ და სწორედ დღევანდელი დღისთვის დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. რაც შეეხება ტემპერატურას, ქალაქებში სოხუმში ფოთში +28 დაფიქსირდება, ბათუმში კობულეთში +27, მესტიაში +20, ზუგდიდში ქუთაისში +30, ოზურგეთში +25 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, უმეტეს რაიონში მსგავსად დასავლეთისა იწვიმებს დღის პირველ მონაკვეთში განსაკუთრებით. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +27 დაფიქსირდება, სურამში +22. გორში, თალავში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ცხინვალში +28 ივარაუდეს, რუსთავში +33 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. დედაქალაქ თბილისში დღის პირველ მონაკვეთში ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები +33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 23 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +22 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +24 ფიქსირდება ამ წუთისთვის. მოკლედ უნდა განვაგრძოთ ჩვენ მუსიკალური ეთერი და ამავდროულად რეკლამის შემდგომ ჩვენ უნდა შევხვდეთ ისევ და ისევ არ დაიდარდოს ტალღაზე, სადაც საათის მიწურულს, იგივე საათის ბოლოს თქვენი მუსიკალური სურვილები ასრულდება, თუმცა ამისთვის საჭიროა თქვენი აქტიურობა. Viber, WhatsApp, SMS ნომერზე 5-6-96-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ პოსტები და გარდა ამისა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლე იხილოთ ქართული შოუ ბიზნესის მიმართულებით. www.ardaidardo.gr არ დაგავიწყდეთ, სადაც ასევე ძალიან ბევრ სიახლეს გადაავლებთ თვალს და ამავდროულად იყალგან, სადაც ინტერნეტია, მოისმენთ რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერს. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი და მე მზადვარ წარმოგიდგინოთ რეჟდა ბავშვების ადამიანი, მცირე სარეკლამო რგოლი და როგორც დაგპირდით თქვენ მუსიკალურ სურვილებს საათის მიწურულს სიამოვნებით ავასრულებ. არ დაიდარდოთ, თემამშვიდობისა.

რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების საკვები დანამატების თავის

0: ნედლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგა თავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5969673. ეს არდაიდარდოა.
10: დილამშვიდობისა საქართველო 9:43 და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა თხოვნების ფორმატში, რაც იმას ნიშნავს, რომ როგორც დაგპირდით, აუცილებლად უნდა ასრულდეს თქვენი მუსიკალური სურვილები. თვალს გადავავლებ წერილებს, რომლებიც ჩვენამდეა მობრძანებული Viber-ში, WhatsApp-ში, ნომერზე 5969-16-7000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. ნახოთ, აბა, რა სიმღერების მოსმენა გვიწევს თქვენივე თხოვნითა და შერჩევით უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში. გამარჯობა გულბად, ბედნიერ და წარმატებული დღეს გისურვებ. ძალიან გთხოვ გავში ნიკალა შესრულებით ლიმნის ფოტოს გავხარ. მადლობა მადონა ფეიქრიშულს ეძღვნებაო. კი ბატონო, დილამშვიდობის და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ციკლაურის ახსარება გაუშვითო მემზარი წერს მზექალაშვილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა ემზარ და შემდეგი წერილი გამოიყურება. ასე გთხოვთ გაუშვათ ლანდერ დევიძის გმირებო. მადლობა წინასწარ და ბედნიერი დღე თქვენო ყველა საქართველოს შეყვარებულ ადამიანს მიუძღვნათ და ყველა იმ თავდადებულ გმირს, რომლებიც საქართველოს გულისთვის საუკუნეების განმავლობაში წირავდნენ თავსო. მადლობა მთელი ერის სახელითო. ვიტალისგან არის გზავნილი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა ვიტალი და შემდეგი წერილი ნატალია კუპატაძესგან გახლავთ. გამარჯობა, გთხოვთ გავშვათ სიმღერა დაბადების დღეზე. მიუძღვნი დემურიკოს ჩემს დიშულს, რომელიც იუბილარია, რომელიც მოემართება სენაკის სამხედრო ბაზიდან ქუთაისში. ულოცავს მის იდეი და

0: შემდეგ ასე გრძელდება წერილი: მაღალია მისი ბაბუა ზურია, მისი ბიძია ბაჩო, რომელიც თბილისშია და ნატალია დეიდას ენატრება ძალიან. ეს გულები თქვენო, დიდი სიყვარულით მოკითხო ნატალია კუპატაძეს და დემურიკოსკი მიულოცოთ დაბადების დღე, რა თქმა უნდა, საუკეთესო სურვილებით. ჯეშმარტად ქართული ტალღი და ნატალიასგან, მისი საახლობლოსგან და ასევე ჩემგანაც და ჩვენგანაც დიდი პატივისცემით. მოკლედ, რადგან იუბილარზეა საუბარი და შევჩერდით აი ამ თემაზე, აუცილებლად უნდა განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი უწოდო მუსიკის ფარგლებში დაბადების დღის სიმღერით, რომელსაც ჯეშმარტად ქართული ტალღიდან წარმოგვიდგენს აი ამჯერად მოდით იყოს ნინო ჩხეიძე. დაბადების დღეა, შემდეგ უკვე ყველა ის სიმღერა გაჟღერდება, რაც გთხოვეთ და შესაბამისად უწოდე მუსიკის ფარგლებში თქვენ რჩეული სიმღერებით შეგიძლიათ დაატკბეთ. ჩვენ კი მორიგ საათ შევხვდებით ერთმანეთს და მოვისმენთ რიგით მეორე 10-საათიან დილისიც. ასე რომ დაგველოდეთ, ეთერში არაერთგზის შევხვდებით ერთმანეთს და დღეს პირველ მონაკვეთს ვატარებთ. უდარდელად, ეთერში გულბათი არ დაიდარდოთ.
1: უწოდე მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გავიხარე როგორც ყველას მეცრემლები მდიოდა დროვატარე მეც ხვებივით დავიღალე უფალო ხვებივით მიუხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შევიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო შემიცხოვრე უფალო უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე მე

0: რეკლამა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია, უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არტაი დარდოზე.
8: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ სამშობლოში 10 საათი 5 წუთია და სწორედ ამ დროისთვის უნდა გავხსნათ ახალი მუსიკალური საათი. გეტყვით რომ საათი საწყის მოვისმენთ რიგით მეორე 10 საათიან დილისით, თუმცა აქ უნდა შეგახსენოთ ისიც, რომ ჩვენი მეგობარი კინოთეატრი კავეა აწესებს ორ ბილეთს დღევანდელი დღის გამარჯვებულისთვის, თუმცა ეს ყველაფერი ოდნა მოგვიანებით, მანამდე კი უნდა მოვისმინოთ ძალიან ლამაზი სიმღერა ინტერესი ავტორ შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი. ქეთი ხუციშვილი, გაზაფხულის მზე.

0: სუდარდელ ტალღაზე დილის განხნევებელი სიმღერის ფარგლებში და დათო გომართელი წადგა თქვენ წინაშე ჩემო მეგობრებო წინ ბედნიერი მშვენიერი სიცოცხლის ასე დღემდე გისურვოთით ოლდ კვენგანს უნდა განვაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ამჯერად ნინი ბადურაშვილს და შეტკაცას მოვისმენთ ლამაზების პრეზიდენტო სიმღერა რომელიც ეკუთვნის ეკა კახიანს და რომელიც იეთიმ გურჯის ლექსიაში შექმნილი გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას თქვენზე მუსიკალურ ზრუნვას და რა თქმა უნდა დილომშვიდობის ეს ფარგლებში გეტყვით რომ არა ერთგზის შემოვიჭრები ეთერში რათა ძალიან საინტერესო ინფორმაციებიც გაგიზიაროთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან დაგველოდეთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29-ვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63. ან ეწვიე სასურველ ფილიალს. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: გინდა მანქანის ხიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობის მეგობრებო, 10:33 წუთი არ დაიდარდოს ეთერში. გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამავდროულად მუსიკალური ეთერიც. მუსიკის გარეშე არაფერი გამოვა, განწყობა ნამდვილად ვერ იქნება ისეთი, როგორიც რადიო არ დაიდარდოს ტალღის მსვენელებს შეშვენის. თუმცა ამაში ძალიან გვეხმარებიან არაერთი ჩვენი ძვირფასი მეგობრები, რომლებიც ექსკლუზიურად აპრემიერებენ ხოლმე სიმღერებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ამჯერად ასეთი ერთ-ერთი გამორჩეული უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენს ეთერში. მე რა შეფაშვილი ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერით შენ ხარ ყველაფერი და ნამდვილად გეტყვით არ დაიდარდოს მთელი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით, რომ თქვენ ხართ ჩვენთვის ყველაფერი. სიმღერის დასრულებისთანავე აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს, ამის პროგნოზი და კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ცნობას მოსალუდნელ ამიტან დაკავშირებით, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები დღევანდელი დღისთვის გვიზიარებენ. ახლა კი მერაბ შეფაშვილი დაპირებული სიმღერით შენ ხარ ყველაფერი. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზს და შევიტყოთ როგორი ამინდი გველოდება წინ სრულიად საქართველოში დღევანდელი დღისთვის. მოკლედ კალენდარზე გახლავთ 24 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხან მოკლედ იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოჩი პლუს 28 დაფიქსირდება, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი პლუს 27 გრადუსამდე გათვება. მესტეში პლუს 20 ივარაუდეს, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 30, ხოლო

ზურგეთში პლუს 25 გრადუსით მოსალოდებიან. გადმოვინაცვლეთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც უმეტეს რაიონში დღის პირველ მონაკვეთში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში პლუს 27 დაფიქსირდება, სურამში პლუს 22, ცხინვალში პლუს 28, გორში, თელავში პლუს 31, რუსთავში პლუს 33 გრადუსით მოსალოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდებით დღის პირველ მონაკვეთში. პლუს 33 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 23 გრადუსი სითბოა, რაც ეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 25 გრადუსი ფიქსირდება. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, ენრიკო ჯანელიძე გვერდება ძალიან ლამაზი სიმღერით, რომელიც ეკუთვნის რუსთან მაცაცოს ეპისკვერაძეს. სიმღერა ისეთ სიმღერას გიმღერებ, ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ ხვდებით ხონებში. არ დაიდართო დილამშვიდობის.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი.

0: ფერები. ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
3: რადიო არდაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაი დარდოა.

0: დილამ 7 ბედნიერი მინდა გისურვოთ 10:46 წუთი საქართველოსში ვკითხულობ გზამრელებს და ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ლევან გოგი დოლიძის ხმალი ავლესოთ, ქართულებო, გაუშიო ყველა ქრისტეს მიმდევარს ეზღვნებაო. ვინც ლოცვით იცავს საქართველოს და მარხვით ღვთის შვილებს, რომლებიც საქმით ჩანან ყოველ დღე და ყოველთვისო. ემზარისგან წერილი, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა ბატონ ლევან, გთხოვთ გააჟღეროთ ეთერ კაკულიას და ჯაბა ბოჯგოს ვაგიორქომა. ეს სიმღერა ეძღვნება მათ ხსოვნას, დიდი მადლობაო. არ ვიცი ეს სიმღერა მაქვს თუ არა, მე უფრო მახსოვს მათი დუეტი ასე ჩონგური. ლევან გამარჯობა, მე შენი მეგობარი ვარ, გთხოვ გავუშვათ სიმღერა თაკომელიქიშვილის ფერადი სიცოცხლე და მომენატრა ჩემი ქმარი ბაჩო, რომელიც კურიერია ვოლტის და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. მოგიწვნი სიმღერას, შენ შულს გაბრიელს მოვიკითხავ, ეს შენ დიდი სიყვარულით გულები და ბევრი პოზიტიური განწყობაო. დილიდან გისმენ, ყოველდღე უსმენ არ დაიდარდოსო, ნატალიასგან არის წერილი. მოკითხო ჩვენგან ნატალიას, მადლობა კეთილგანწყობისთვის, სიყვარულისთვის და რა თქმა უნდა მისივე თხოვნით სიმღერა ფერადი სიცოცხლე აუცილებლად გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. გუბათ მოგესალმები, სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებ ჩვენ პოზიტიურ და ბედნიერების მფრქველო ადამიანო, გავში ძალიან გთხო. გოგი და გოგიძის შესრულებით არ წახვიდე. მადლობაო, მიშკა კოლელიშვილს ეძღვნებაო, კი ბატონო. გულბათ მოგესალმები, დილამ შიდობის, როგორ ხარ? ჩემო კეთილო და მხიარულო წამყვანო, ძალიან გთხო გავში შენი შესრულებით, მერე ეძღვნება ყველას, ვისაც შენი ეთერი უყვარს. მადლობა წინასწარო, მთევარის წერცვაძე წერილის ავტორი. მოკითხვა თეო წერცვაძეს ჩვენგან, მოკითხვა განსაკუთრებულად ბათუმს, ბათუმიდან არის წერილი და დიდი სიყვარული გავაგზავნოთ დედაქალაქიდან, ქალაქ ბათუმში და თითოეული თქვენგანის ადგილს ამ ყოფელში. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები, უწოდი მუსიკის დროა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. თქვენ რჩეული სიმღერები დახონძრული წინ რამდენიმე წუთიანი მონაკვეთი გვალოდება. ჩვენ კი შევხვდებით მორიგ საათში და საათის საწყის მოვისმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილისიც. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ძალიან თომო უსმინოთ ჩვენ საყვარელა არ დაიტარდოს
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში
2: ბეტონი გჭირდება აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით Honeywell Cement 16-1
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი: უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ

0: დაიდარდო.
1: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
0: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
2: გრძელდება დილის ჰიტთა გაჟღერება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმებით ყველას. მადლობა რომ თქვენი დილის არჩევანი არ დაიდარდოა. 11 საათი 5 წუთია სულეთ საქართველოში. და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დრო გავაჟღეროთ რიგით მესამე 11 საათიანი დილის ჰიტი. აქვე შეგახსენებთ რომ თამაშდება ჩვენ მეგობარ კავიასგან ორი ბილეთი, რომელსაც გამარჯვებულ სულ რაღაც ალბათ საათ ნახევარში გადავცემთ. გოგი და გოგიძე, არ წახვიდე, არ დაიდარდოთ.

0: ჩაღარა. ჩაღარა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა. წარმოგიდგენთ თეატრალურ აფიშას არ დაიდარდოს ეთერში. საქართველოს 11 საათი 17 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. მადლობა რომ გვისმენთ და მოკლედ მომართულები ხართ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არც მეტი და არც ნაკლები, თვალი გადავალოთ საქართველოს

0: თოლოს თეატრებს საბა სადრა სპექტაკლია წარმოდგენილი და სად რისი ნახვაა შესაძლებელი. გაბრიაძის თეატრში გელოდებათ კერამიკის მოხატვის მასტერ კლასი, ბილეთის ფასი 90 ლარიდან და ეს აქტიობა 14 აგვისტოს ჩათვლით გახლავთ მონიშნული. პარასკევს 24, ხო, ეგრე გამოდის, დღეს პარასკევია. საღამოს 4 საათზე ახალციხის თოჯინების თეატრში წარმოდგენილი იქნება სპექტაკლი „წყლი და ჭიანჭველა“. ახალციხის თოჯინების თეატრი გიმას პინძლებთ. ბილეთის ფასი გახლავთ, აი ახლავე გეტყვით რა გახლავთ ბილეთის ფასი. რატომღაც ბილეთის ფასი არ არის მითითებული. თუ ყოველ შემთხვევაში ესტუმრებით აი ამ თეატრს, ახალციხის თოჯინების თეატრს, იქვე ადგილზე გაარკვევთ თუ რა ღირს სპექტაკლზე დასწრების საფასური. წყლი და ჭიანჭველა გელოდებათ მოკლედ 4 საათზე. დღევანდელ დღეს საღამოს 7 საათზე ზუგდიდის თეატრი წარმოგიდგენთ ჯანაშიას ქუჩაზე ნომერ 12-ში განთავსებული სპექტაკლს კლიმენტ ნესტრის სეანსი. სპექტაკლი დაიწყება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საღამოს 7-ზე და მხოლოდ დღევანდელი დღისთვის არის მონიშნული. შურიზება გელოდებათ მოკლედ ცხინვალის ივანე მაჩაბელის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის სცენაზე და სპექტაკლი მონიშნულია 24 და 26 ივლისს. ჩემო მეგობრებო, ბილეთის ფასი 10 ლარიდან. შერეკილები შეგიძლიათ იხილოთ გაბრიაძის თეატრში და ეს ყველაფერი 24-დან 29 ივლისის ჩათვლით გახლავთ წარმოდგენილი და ბოლოს პარასკევს ამ დღევანდელ დღეს საღამოს 8 საათზე ახალციხის თოჯინების თეატრში შეგიძლიათ ნახოთ სპექტაკლის სათამაშო პისტოლეტი, რომელიც მხოლოდ 24 ივლისისთვის არის ჩანიშნული. ასეთი იყო თეატრალური აფიშა ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. წინ გველოდება ქალაქური სიმღერა, ტრიო სამანი ამღერდება თქვენთვის სიმღერით რად მიცხერ. თქვენ კი გვისმინეთ, გაატარეთ ჩვენთან ერთად დღე, დავაგროვოთ ბევრი დადებითი ემოცია და რაც თავარია, არ დავიდარდოთ.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზე

0: პირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის სეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტის პარგლებში სახე ამღერდება სიმღერით მიყვარხარ და გახსოვდეს ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გადავალებთ ამ დისკ პროგნოზს. დაგველოდეთ არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

დილამშვიდობის მეგობრებო, 11:39 წუთი უდარდელ ტალღაზე, თვალი უნდა გადავავლოთ ამინდის პროგნოზს და შევიტყოთ თუ როგორი ამინდი გოლოდება წინ სულეთ საქართველოში 24 ივლისს. დასავლეთ საქართველოსი დაიწყოთ ტრადიციულად, სადაც ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლედ იზრუმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +28 დაფიქსირდება, მესტეში +20. ზუგდიდში, ქუთაისში +30 ნავარაუდევი, ოზურგეთში +25, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +27 გრადუსამდე გათვება. ადმინისტრაციული ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში უმეტეს რაიონში იწვიმებს დღის პირველ მონაკვეთში. ახალციხესა და ბორჯომში ისევე როგორც ხაშურში +27 დაფიქსირდება, სურამში +22 ვარაუდეს. ცხინვალში +28 გრადუსამდე გათვება ჰაერი, გორში თავში +31 დაფიქსირდება, რუსთავში +33 გრადუსი თბოსაოდებიან. დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმა, ნავარაუდევი +33 გრადუსი სითბოს ფონზე, ან როისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 25 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +26 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +25 ფიქსირდება მსგავსად დედაქალაქისა. განვაგრძოთ მუსიკალური ეთერი, მგზავრები შემოგვერთებიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, მცირე სარეკლამო რგოლი და თხოვნებს შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ, დაგველოდეთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
1: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

0: გვისმენთ მეგობრებო და არ დაიდარდო 11:46 წუთი. მოგესალმებით ყველას და ავასულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილები. ამისთვის რა არის საჭირო? ის რომ ამოვიკითხო ის წერილები და გზავნილები, რომლებიც ჩვენამდეა თქვენი მხრიდან მობრძანებული და მასშასე დავიწყოთ. აბა, ნახოთ რა გზავნილები მობრძანდა ჩვენსას თქვენი მხრიდან. გამარჯობა ლევან, გთხოვთ გავშვათ ზაზა ჭინჭარაულის ლოდინი ქარში, გაიხართ უღრმესი მადლობაო ქალბატონი აზა გწერს, აი ამ ყოველივეს მოკითხო ჩვენგან ქალბატონ აზას და დავპირდები რომ სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გუბად გამარჯობა, ქობულეთიდან გიკავშირდებით, მინდა მოვისმინო სიმღერა სამება შესრულებით გელინო. მადლობა წინასწარო, ციცო არის გზავნილის ავტორი. კი ბატონო, მოკითხვა ქობულეთს, ქობულეთელებს ჩვენგან დიდი სიყვარულით. და სიმღერა სახელწოდებით გელინსემეს, ძალიან მინდა გაუშვათ სიმღერა მიმღერე რამე, არ ვიცი ვინ ასრულებს და რამდენად შემისრულოთ მუსიკალურ სრულს, თუმცა მე მაინც ვწდი პატივისცემით ნონა. კი ბატონო, მედია ძიძიგურის შესრულებით გვაქვს ეს სიმღერა და რატომაც არა, გავაჟღეროთ. ალემან შენი გამონებით საქართველოსზე პატრიოტული სიმღერა გაუშიო იმზარი გწერს. კი ბატონო, მოგესალმებით ლევან, გთხოვთ გააჟღეროთ მედიკო კარტოზიას დრო მიდის წინასწარ. გიხდით მადლობას, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთო. თქვენს ბედნიერ და წარმატებული დღე მინდა გისურვოთ და მოკლედ მზად ვარ თქვენი ჩეული სიმღერები აღმოჩნდეს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში ჩვენ კი მორიგ საათში შევხვდებით ერთმანეთს და მოვისმენთ 12 საათიან დილისიც. ეს არ დაიდარდოა, მე გულბათი ვარ დილამშიდების.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelux. Humana Benelux. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
10: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.
11: ფინალური დარტყმის დროა. დარტყმა რა თქმა უნდა მუსიკალური და სასიამოვნო. ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ეს გახლავთ. 12 საათიანი დილი სიტი და ნახოთ აბა საათის ბოლოს ვინ იქნება ჩვენი დღევანდელი დღის გამარჯვებული. მანამდე კი მედია ძიძიგური, ზურაბ ცისკარიძე. მიმღერე რამე, არ დაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული

0: კომპანია დიოსთან ერთად შექმნით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საქართველოში 12 საათი 34 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას დღემშვიდობის, ვინც გვისმენს, ვინც არ გვისმენს, ყველასთვის თანაბრად ბედნიერება გვისურვებ და საუკეთესო პოზიტიური განწყობა, რასაც რადიო არ დაიდარდო, თავის წილად რა თქმა უნდა გთავაზობთ. FM ტალღიდან ახალი ჰიტი უნდა მოვისმინოთ ამჯერად. ხათა ელისბარაშვილი, მარიკა თხელიძე, სიმღერით ჩემთან ერთად და მეც დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საჭიროების ამებრ წარმოგიდგენ საათში ერთხელ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც ჩვენი მეტეოროლოგები გვიზიარებენ. მოკლედ 11 და 10 ნაკლები კალენდარზე 24 ივლისია და სწორედ დღევანდელი დღისთვის დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +28 დაფიქსირდება, მერსთეში +20, ზურგეთში +25, ზუგდიდში, ქუთაისში +30, ბათუმსა და ქობულეთში +27 გრადუსი თბოსა ელოდებიან. ადმოინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში უმეტეს რაიონში წვიმა ნავარაუდები დღის განმავლობაში. ახალციხეში, ბორჯომში, ხაშურში +27 იქნება, სურამში +22, ცხინვალში +28, გორში, თელავში +31, რუსთავში +33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დაბოლოს ზედაქალაქი თბილისი, ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები +33 გრადუსი სითბოს ფონზე ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 27 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ბათუმში +26 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ქუთაის, ქუთაისში +27 გრადუსი ფიქსირდება. 11 და 10 ნაკლები ვაგზავნებთ მუსიკალურ ეთერს. 33 ა და ზუმბა შემოგვერდებიან სიმღერით ბგერების ზღვაში. ჩვენ კი ქართული მუსიკის და სიმღერის სამყაროში აუცილებლად უწყვეტად მოგზაურობთ. ეს ყველაფერი სათხდება თუ არა ჯეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. რადიო არ დაიდარდო 24/7-ზე თქვენი საუკეთესო განწყობისთვის. იგულეთ ერთგულ მეგობრად იქვეგან სადაც საქართველოა და იქვეგან სადაც ინტერნეტია. რეკლამის შემდეგ ვიქტორნის ფარგლებს შევხვდებით.

რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით. გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%

0: ტიანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის კაფში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაფის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: Met Damon Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არდაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
9: ეთერში ვიქტორინა დილის სიტი, წეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს და ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთება, ვინ იქნება ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებული, ну პოტენციური გამარჯვებული თავიდან და მე უკვე გამარჯვებული ნახოთ აბა. ო, აგერ ზარიც გაისმა, გამარჯობა, მოგესალმებით. ალო. გამარჯობა. მოგესალმებით. კარგი სამწუხაროდ ხმა არის მის, შესაბამისად დიდხანს ვერ დავაკავებ ტელეფონს, მაპატიეთ ჩემო მეგობრებო. რა ვქნა. შეიძლება უნდა და გამარჯობა და კავიას ორი ბილეთი აი ამ ადამიანს, რომელიც გიკავშირდებოდა 2017-47-47-ზე, მაგრამ რა ვქნა. როდესაც ხმა არის მის და შესაბამისად ვერაფერს გავხდებით. აა ნახოთ შემდეგი ზარი, ვისი შემოგრწყინდება ჩვენსას ღია ეთერში. აბა, ველოდებით მსმენელს. ალო. ალო, გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. სამწუხაროდ. კარგი დრავკნათ ხმა არის მის. ჩემბრალი ნამდვილად არ არის. კიდევ ერთი 90 უნდა შევწყვეტოთ ვიქტორ

0: დილისით, თუმცა არ მინდა რომ ეს ბილეთები გაუთამაშებელი დარჩეს. ამიტომ 2:37:47 ოპერატიულად აკრიფეთ, გამოდით ჩვენთან ეთერში და მისაკუთრეთ ეს არაჩვეულებრივი საჩუქარი, რომელსაც კინოთეატრი კავია აწესებს ჩვენი ერთგული მსმენელის დღეს. მკლავს ხაზი მსმენელი. მოდით აი ვიდეო შემობრწყინდა ზარი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. თქვენ ხომ არ გვეთიშებოდით შემთხვევით?
1: არა, ეხლა მოვისმენ
0: როგორ. როგორ ძანდებით?
1: კარგად, მადლობა, თქვენ როგორ გიქცევით?
0: კარგად, სახელი შეგახსენეთ?
1: შოთა.
0: შოთა, საიდან მიკავშირდებით?
1: თბილისიდან.
0: შოთა თბილისელი ყავს. ხო, ყავს შოთა რუსთაველი, მაგრამ ყავს შოთა თბილისელი.
1: ძალიან კარგი.
0: შოთა.
1: ორივე ყავს.
0: მოგეთ.
1: ერთი ჯერჯერობით ოცხალი.
0: მე დარწმუნებული ხო, ღერთო დითხავს და ბედნიერად გაწოცხოს და გააცხოვროს შენი საყვარელი ადამიანებით. თუმცა მოდი ახლა მივხედოთ იმ საქმეს, რა საქმითაც შემოვთავგლებით კონკრეტულად აი ამ ჩარტოში. ეს არის ვიქტორ ნადილისეთის ფარგლებში გათამაშება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან და ნახოთ აბა რამდენად მზადხარ იმისთვის რომ დღევანდელი გამარჯვებული სტატუსი მოიპოვო.
1: ნახოთ სადაც.
0: მოკლედ ჩემი აზრით არც თუ ისე რთული კითხვა უნდა დავსვა და რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 12 საათიანი დილისეთის ფარგლებში.
1: დღეს დილით?
0: აი ახლა 12 საათზე, სულ რაღაც 59 წუთის წინ.
1: აი მე ძალიან რთული კითხვა ეხლა ჩემთვის.
0: მართლა?
1: იმიტომ რომ ეხლა ხანს დავჯექი მანქანაში და ეხლა ხანს ჩავწე და ეხლა ხანს უსმენდით თქვენს საუბარს.
0: შოთა, პირველად ხარ ჩვენთან ეთერში?
1: აა თქვენთან ეთერში კი?
0: ან ჩვენთან ეთერში პირველად ხარ. მოდი, რადგან ჩემთან ხარ ახლა პირველად ეთერში, თავს მივცემ უფრო, თუმცა ბოლო დროს ძალიან მკაცრი წესები თუ ათამაშებ ხოლმე ბილეთებს და ამ ყველაფერს ჩემ თავზე ვიღებ. ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან მე გადმოგცემ საჩუქრად.
1: უღრმესი მადლობა, გაიხარეთ.
0: წინ ბედნიერი დღე მინდა გისურვო, წარმატებული, ნაყოფიერი და იმედია რომ აი ამ ორ ბილეთს, რასაც ჩვენ ახლა საჩუქრად გადმოგცემთ, გამოიყენებ შენ საყვარელ ადამიანთან ერთად მოგზანდები და ხო რაღაცნაირად ნახავთ სასრულ ფილმსა თუ ანიმაციას. მედია ძიძიგური და ზურაბ ცისკარიძე ზემღეროდნენ ხო 12 საათიანი დილისეთის ფარგლებში სიმღერით მიმღერე რამე. ვიფიქრე რომ გაგიმარტივებდი კითხვაზე პასუხის გაცემას, მაგრამ როგორც ჩანს აღმოჩნდა შენთვის მაინც რთული.
1: თუმცა არ უცნები.
0: თუმცა როგორც ახლა გაგიმართლა, აი ისეთ გამართლებას გისურვებ ცხოვრებაში.
1: ძალიან კარგი, უღრმესი მადლობა. ერთმა ყველაფერი საუკეთესო მოგცე. წარმატებას გისურვებ და თქვენ ერთგული მსმენელი ვართ, თუმცა რადგან ეხლა მომიწია რომ
0: არა უშოს.
1: ანუ დავთ არ ვაღისმეთ.
0: არა უშოს, თავარია შედეგზე გავედით, ისეთ შედეგზე შენ რომ გაგიხარდებოდა.
1: ძალიან
0: კარგი. და ჩვენც რა თქმა უნდა. აბა ბედნიერად, კარგად იყავი და გემშნობები საუკეთესო სურვილებით.
1: ნახვამდის მადლობა, მადლობა.
0: კარგად, კარგად. აი ასე გავაცილოთ ჩოთა თბილისელი, იმედია ასე ვთქვათ, ამიერიდან უკვე გააგზელებს აქტიურად რადიო არ დაიდარდოს მოსმენას დილისიტის ფარგლებში იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა სურს ხოლმე რომ მოიგოს ეს დაწესებული პრიზი, რასაც კავი აწესებს და ზოგადად ჩვენი განწყობის ტალღა მუდმივად უნდა გქონდეს ჩართული თქვენს ავტომანქანებში, საფში, არ აქვს მნიშვნელობა სად იმყოფებით, ყველაზე მხიარული, ყველაზე ბედნიერი, ყველაზე კეთილი და ყველაზე ქართული შეგრძნებები დაგეუფლებათ, ასე რომ უცროლად იყავით მომართულები არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოდით ახლა მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და შესაბამისად ამოვიკითხოთ ის წერილები და გზავნილები, რომლებიც ფიქსირდება ჩვენთან Viber SMS ნომერზე 596-4617000-ზე, WhatsApp-მას ამწუხაროდ დღეს გვიღალატა რაღაცა ვერა ჯანზე, მაგრამ არა უშავს ხდება ხოლმე. ამოვიკითხოთ ასევე Facebook წერილები. გუბათ, მინდა მოვისმინო ჯგუფში არაშესრულებით კახური, მადლობა წინასწარო. არაფრის, კი ბატონო, სიმღერა უცნობად იქნება. გთხოვთ გავუშვათ გაზაფხულის მზე, კეთილშვილის შესრულებით, მადლობაო. გუჯა ხურცილავა, გიგა უკაცრავად, გიგა ხურცილავა წერილის ავტორი. გუჯა თირატო ამოვიკითხე, არ ვიცი, მაპატიე. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა გიორგი ცხადაძეს წერვები მოგიძღვნით თქვენ მაკას ჩემს დას იტალიაში და ჩემს ქმარს ბაჩოსო. ეს ჩემგან ლევან შენო ბევრი კონსუნდა გული ნატასგან. დიდი პატივისცემა. აი მე ესპანეთში ვარ და ყურსასვენებით მაქვს მთელი დღე ჩართული სამსახურშიო გიგა ხურცილავა. წერილის ავტორი: გიგა, მადლობა ნდობისთვის და არჩევანისთვის. არ დაიდარდო იმეც არასდროს გაგიცრებს, ასე რომ გვისმინე და არ დაიდარდო. შემდეგი წერილი: ლევანი გაუში, რამე შენი გემოვნებით, აბა როგორი სიმღერები მოგწონსო. აუცილებლად მე სხვათა შორის ყველა ჟანრში მაქვს საყვარელი სიმღერა და სიმღერები, თუმცა განსაკუთრებულად აი ახლა ისეთ განწყობაზე ვარ, რომ მოვისმენდი ფლეშის სიმღერას სახელწოდებით გზას, რომელსაც მე ძალიან ძალიან ხშირად უსმენ ხოლმე ავტომანქანაში, ავტომობილში. ხო და მოკლედ ამ სიმღერას აუცილებლად ჩაგახუტებთ. ხო, ვიდრე აი ამ ზემოთ ნახსენებ სიმღერებს გავაჟღერებდი, უნდა გავაჟღერო ერთი ძალიან ლამაზი სიმღერა. მე მხოლოდ სიყვარული მინდა და სიყვარულის ქალბატონს ქუთაისში, ქალბატონ რუსთან ბურჯანაძეს უნდა გაუგზავნო და ვაჩუქო ჩემი და გიგა გუგუმბერიძის სახელით. ორივეს ძალიან გვიყვარხარ ჩემო რუსთან და ძალიან გვინდა რომ დიდხანს სიცოცხლო და შენი აი სიკეთე რაც გაგაჩნია და რისთვისაც გამოვლენილი ამ ქვეყანაზე ძალიან ბევრი წელი აკეთო რუსთან. გეხუტები, მიყვარხარ და აბა უწვეტ მუსიკა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ხო, მორიგ საათში აუცილებლად უკვე რაც ამ საათში ვერ გაჟღერდება, ყველა იმ სიმღერას მოგასმენებთ, რასაც შესაბამისად ითხოვდით ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, Viber, SMS ნომერზე და ჩვენ Facebook კედელზე. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც

0: ჩვეული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. 13:00 34 წუთია ჩვენ სამშობლოში. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის. ნავარაუდებს დღეს კალენდარზე 24 ივლისია, პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში ცალკეულ რაიონებში ხანმოკლე დიწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა: სოხუმი ფოთი +28, ამესტია +20, ოზურგეთში +25 დაფიქსირდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმსა და ქობულეთში +27 გრადუსია ნავარაუდევია. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც მსგავსად დასავლეთისა, ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს დღის პირველ მონაკვეთში. ახალციხეში, ბორჯომსა და ხაშურში +27 დაფიქსირდება, სურამში +22, ცხინვალში +28, გორში, თელავში +31, რუსთავში +33 გრადუსია ნავარაუდევი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ხანმოკლე წვიმაც ივარაუდეს სინოპტიკოსებმა, +33 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდო თერმომეტრზე ზუსტად 29 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +28 გრადუსი სითბოა, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +26 ფიქსირდება. მცირე სარეკლამო რგოლი უნდა მოვისმინოთ, მეტად მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებული და საათის ბოლომდე გოლოდება უწყვეტი მუსიკა. ჩვენ კი შევხვდებით მორიგ საათში, 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სრულებს ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ გამშვიდობისა ჩემო, ჩვენო საქართველო.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
4: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო

0: ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-43-43.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
7: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით

0: 2-444-252.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
10: ხონები არ დაიდარდოს ეთერში, გახსნათ გამომიცხადებია მეგობრებო, საქართველოსში 14 საათი 3 წუთია, მიკროფონთან გულბათი გახლავართ და სწორედ მე ვიქნები თქვენი მუსიკალური სურვილების ამსრულებელი უახლოესი 1 საათის განმავლობაში. ამისთვის კი თქვენი მხრიდან აქტიურობაა საჭირო. ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57-ზე და ჩვენ ასე ვთქვათ Facebook კედელსა და Viber SMS ნომერზე 596-96-7000-ზე. მაშასე მოვიპატიჟოთ რიგით პირველი მსმენელი, რომელიც გვიკავშირდება ზემოთ აღნიშნულ ნომერზე. გამარჯობა.
11: დღემშვიდობის,
10: მოგესალმებით. მადლობა, მადლობა, კარგად თქვენ როგორ ხართ?
11: კარგად, ხო ხარ,
10: მაგრად და ციკრულა. შესანიშნავად არაჩევრებულ განწყობაზე, როგორც ჩვენ შევქშვენის.
11: მაგარი კაია.
10: იცოცხლოთ, აბა რა სიმღერა მოგესმენთ?
11: რა სიმღერა მინდა და გიასურა მელაშვილი. კენტავს ავიფისე.
10: გიასურა მელაშვილი
11: სიმღერა. სიგიგიგი სიყვარული. საყვარე დაიგოს და მოიკითხა სიმიეს ვინიაშვილს. ეთოს და ყველა სიმიეს მოიკითხა კიდე შენ შენ ოჯახიანად იხარი
10: და ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ, გაიხარეთ, დაგემშვიდობები და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
11: კარგად,
10: კარგად. აბა დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი პატივცემული მსმენელი, ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და გავაჟღეროთ სიმღერები ჩვენს ტალღაზე. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშოთ ჰერიო ბიჭებო, ჰერიო ეძღნება ქალბატონ ნანის, მადლობაო თაზოსგან წერილი, მიღებულია თაზო თქვენი თხოვნა და შესაბამისად აუცილებლად ავასრულებ მუსიკალურ სურვილს. მოგეთხო ქალბატონ ნანის ჩვენგან დიდი პატივისცემით. მოგესალმებით, გთხოვთ გავშოთ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე უძღვნ ჩემს სიყვარულ ჯულისო, მადლობაო მიშკასგან წერილი და მოდით ამ დროისთვის ორი სიმღერა მოვისმინოთ, ორი სიმღერის შემდგომ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და შესაბამისად უკვე მორიგ მსვენელს შემოვიპატიჟებთ ჩვენთან ღია ეთერში. არც მეტი და არც ნაკლები. გიას ურამელაშვილი თქვენთვის, შენ სიყვარულს დავიფიცე. ფარდაიდარდოთ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: ითხოვეთ და აგისრულდებათ. ეთერშია გულბათი და სწორედ დღევანდელი დღის თხოვნებს სიამოვნებით წარმართავ საათის ბოლომდე. რაც იმას ნიშნავს, რომ მივიღებ სატელეფონო ზარებს და წერილებს Viber SMS ნომერზე 5-6-96-7000-ზე, ისევე როგორც ჩვენ Messenger-ში. მაშასე მორიგი მსმენელი გვიცდის ხაზზე. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ლევანი.
3: გაგიმარჯოს.

0: როგორ გიკითხო, როგორ ბრძანდები?
1: როგორ ბრძანდები?
0: ენას ყოლეთ. მადლობა, მადლობა, გაიხარე ჩემო ოქრო ადამიანო, კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად. არ დაიდარდოსთან ერთად, რაც თავარია. და
1: მოხდა ვარმეთ ფილოსოფია ისევა გამყობონდა.
0: ძალიან კარგი. გუსმენე და არ დაიდარდო. მოდი ახლა მოხარ ეს სიმღერა მოგესმენინო.
1: აი ეს სიმღერა ჩვენ გიყო ყველგან ხომ ლეგენდა სიყვარულზე ვიტყოდი და მართლა მინდოდა რომ ეს სიმღერა მესმინა. სუ.
0: იბატონო,
1: იბატონო. ეხლა აღარ მინდა ლეგენდა სიყვარულზე.
0: აა ეხლა სხვა რამე გავუშვათ?
1: ეხლა მინდა რა იცი კლაურის ახსარე.
0: აა თემურ ციკლაურს, თემურ ციკლაურს ახსარე.
1: ლეგენდა სიყვარული შეიცვალა ახსარები.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, გავაჟღეროთ ნება თქვენია და შემონები წარმოგიდგენ ამ სიმღერას.
1: გახსოვთ თქვენი გააგიდე, ნება არჩევანი შემია და გახსოვთ თქვენი.
0: აუცილებლად, აუცილებლად. აბა ბედნიერი დღემისურვებია.
1: ასე, ასე ლევანი გაიხარე, გენაცვალე გაიხარე.
0: დროებით და ბედნიერად, გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით. გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენ პატივცემული მსმენელი თემურ ციკლაური ამღერდება სიმღერით ახსარება. მცირე სარეკლამო გოლი და კლავაც ეთერში ვართ.

ამ ცხოვრებით გავიხარე როგორც ყველას მეც ცრემლები მდიოდა დრო ვატარე მეც სხვებივით დავიღალე უფალო სხვებივით მილხინდა იოდა სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე გარდა სულთა სახელები მიცხონე ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათქმები უფალო ცოტა ხომ ცოტა ხომ ვიცხოვრე უფალო შეგვიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხოვე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე უფალო შემიცხალე მე

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტს.
3: ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: როგორია ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება? ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გადაცემის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი. ხარისხის ნიშანი.
8: წარმატებული

0: და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე. ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ხონები გრძელდება არ დაიდარდოს ტალღაზე 14:28-ზე კლავაც გულბათი აგზელებს თქვენთან ურთიერთობას და თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულებას. სიამოვნებით მოვიპატიჟებ მორი რადიო მსმენელს, რომელიც უკვე კარს არის მომდგარი და გვიკაკუნებს, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ უდარდო კარს გავხსნით. გამარჯობა, მოგბრძანდით.
2: გემშვიდობის,
3: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
2: მადლობა,
3: თავად როგორ გიყიდეთ? მადლობა, კარგად გძნობ, თავს გაიხარეთ. იცოცხლეთ? თქვენ ხომ კარგად ხართ?
2: მადლობა,
3: მადლობა. რას დიახ? დენიდა, დღეს
2: კდები შეიძლება?
3: კი ბატონო, როგორ შეიძლება?
2: ეს თქვენ გეკუთვნით, თქვენ
3: ლამაზ ოჯახთან ერთად? მადლობა.
2: წარმატებები, ყველაფერი სიკეთე და ბედნიერება.
3: უღრმესი მადლობა. თქვენ სიკეთეს გისურვებთ, ბედნიერებას გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და დიდხანს ჩვენთან ერთად სიყვარული და სიხარულით გასავლელ გზას.
2: მადლობა. კარგად ჯანდებოდეთ.
3: კარგად ჯანდებოდეთ, ბედნიერად.
1: აი ასე და ამგვარად ჩემო მეგობრებო, გავაცილეთ უკეთილ შობილის ქალბატონი. მისივე თხოვნით, რა თქმა უნდა, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. რომელიც ეკუთვნის უნიჭერეს კომპოზიტორ სოფი რაფაელას და მე და სოფი რაფაელა ერთად წარმოგიდგენთ ამ სიმღერას. აბა ნახოთ რა წერილებია ჩვენამდე მობზანებული. სანამ შენ არ ხარ, გაუშვით თუ შეიძლებაო. ეს რომელი სიმღერაა? ხო, სამწუხაროდ ვერ ხვდები ვინ ასრულებს. იქნებ დამი კონკრეტოთ და სიამოვნებით ავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილსაც. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გამარჯობა გულბათ, დღებედნიერ და წარმატებული მინდა გისურვო. ძალიან გთხოვ გავში შენი რეპერტუარი და ნებისმიერი სიმღერა და მე უძღვნათ თამთა ონიანს დიდი სიყვარულით მახოვო. მოგესალმები მახო, აი ახლა ხან ითხოვეს ჩემი სიმღერა და შესაბამისად გააჟღერდება კიდეც ეთერში. ხოლო წამყვანო მინდა გააჟღერო მხოლოდ ქალებს. მე უძღვნი ანანოს, ნინოს, ლევანის მეუღლეს, ნაზიბროლას, გიულის, ორივე ხათუნას, ციალა კოხრეიძეს, ქალბატონ ლალის და ყველა მეგობრულ ქალბატონსო. პატივისცემით იზო მელვა, მადლობა წინასწარ, მადლობა თქვენ ძვირფასო ქალბატონო და აი სიმღერა მორიგ საათში იქნებ რამენაირად გავაჟღერო, ვინაიდან და რადგან ჩემი სიმღერა ახლა ხარ ნითხოვეს. დღემშვიდობის ალევან მხოლოდ ქალებს, შენი შესრულებით მომასმენენ, ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, ჩემი ფავორიტიაო. ირინკა, ირინკა გახლავთ წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. ირინკას, რა თქმა უნდა, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს უსურებ ჩვენ დანარჩენ მსმენელებთან და თანამოქალაქეებთან ერთად და ჩვენ ძალიან ძვირფას ემიგრანტებთან ერთად, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს მიიღმა ერთგულად უსმენენ რადიო არდაიდარდო www.ardaidardo.gz. მოდით ვთვისუნთ ამჯერად ორი სიმღერა: გულბათი სოფი რაფაელა გზები შეერთა ჩვენი ძირფასი მსმენელის თხოვნით და კიდევ ერთი იქიდან აუცილებლად გაჟღერდება, რაც ითხოვეთ SMS-ების ასე ვთქვათ ფორმატში. არ დაიდარდოთ.

0: ეს ხონები არ დაიდარდოს ეთერში, ჩემო მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და მე მზად ვარ მორგი მსმენელის მოსაპატიჟებლად ჩვენთან ღია ეთერში. 2017-47-47 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელიც რა თქმა უნდა აქტიურია და მიიღებს თითოეული თქვენგანი ზარს. გამარჯობა.
1: მადლობა,
0: მადლობა. კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: არა, მიშოს, არა, მიშოს. ოდი შევასწროთ მაქსი ხვიზი და ჯანსულო, ჯანსულო.
0: ჯანგულო, ჯანსულო.
1: იო, იო.
0: სათაური ხომ არ გახსოვთ შემთხვევით?
1: არა, არა, სათაური არ მაქვს. ეს არ ასეთია რა, ეს ამბოჩა მოვე, მოვერილიო თუ რაღაც ესეა.
0: აი, იმიტომ რომ აი ნახეთ, რატომ გეკითხებით? უბრალოდ ამის დასახელებას ზუსტად არ მახსოვს და თუ თქვენ არ მოთქვით ზუსტად როგორ არის ეს სიმღერა. ხო, დასათაურებით სამწუხაროდ ვერ მოძებნ. ხო,
1: კარგი, მაშინ კი ბატონო.
0: აბა, რა სიმღერით ჩავანაცვლოთ?
1: მოდი შენ მოუსმინოთ ჩავანაცვლოთ.
0: კი ბატონო, შენ მოუსროლ ეს არის
1: ამ
0: ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ ამ

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორა

0: ეს აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. პესპ, ჩემი ოჯახის აქტიაკი.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
4: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.

0: საქართველოში 14:48 წუთია, გრძელდება თხოვნები და მორიგი მსვენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ეთერში, რომელსაც ავსრულებთ რა თქმა უნდა მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ლევანი, მიხარია ეთერში.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. მეც მიხარია, რომ ჩემი შუა დღის სტუმარი ბრძანდებით. როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად ვარ, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
0: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: მე მინდა ახალი ლამაზი სიმღერა. ერთადერთი ხარ.
0: ერთადერთი ხარ.
1: ვერა სეფაშვილი შესრულე.
0: ჩემთვის ერთადერთი
1: ხარ.
0: მე მგონი ასე ქვია.
1: ჩემთვის ხალხმერთი ხარ.
0: ჩემთვის ყველაფერი ხარ, თუ სწორად მახსოვს ასე ქვია.
1: ჩემთვის ყველაფერი ხარ.
0: კი ბატონო, და მიუძღვენით.
1: პირველ რიგში მოგიწმით თქვენ დიდი სიყვარული და პატივისცემით.
0: მადლობა, მადლობა, გაიგე.
1: ასევე დიდი სიყვარული და პატივისცემით მიუძღვით ჩვენს ძირფას უსაყვარლეს ემიგრანტებს და არ დაიდარდოს ყველა მსმენელს. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებს.
0: მეც გემშვიდობებით, სიკეთის დღე გქონოდეთ, ბედნიერად დროებით.
1: თქვენც
0: ასე. კარგად, კარგად. ასე და ამგვარად, მე რა შეფაშულს მოვისმენთ სიმღერით. შენ ხარ ყველაფერი, სიმღერა ეკუთვნის მიშა გელაშვილს, ასევე ტექსტი და კიდევ ერთ ჩართვას მოასწრებთ. არ დაიდარდოთ.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გვრეკეთ 2 37 47 47. ზალდაბათ ხონები, თუმცა თავის დასასრულს მივახლოდა მეგობრებო, რიგით ბოლომსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ ჩვენთან ღია ეთერში, რომელსაც რა თქმა უნდა კიდევ ერთ მუსიკალურ სოლს ავუსრულებთ. აბა ნახოთ, ვინ შემოგვერთება და ვინ იქნება ჩვენი დღევანდელი შუადღის თხოვნებში რიგით ბოლო. გამარჯობა. მოგესალმებით, მადლობა, კარგად ქვენ როგორ ძანდებით?
2: ხავე ლევანიკო, შენი ჩვილი ტკბილი ხმამნესნი. გაიხარე შელამაზო ჯახი, ყველაფერი კარგი მოხდეს
1: უხარმა. უმასი მადლობა, თქვენც ასევე, ჩემო ძვირფასო, გაიხარეთ.
2: მე შენი ტკბილი ხმა თან შენი სიმღერა იყო. მე მინდა და შენი სიმღერა, მაგრამ მე გამჩიშე, არა მომახერხე. მე რე გაუშვი.
1: კი ბატონო, აუცილებლად, აუცილებლად გავაჟებ.
2: კარგი ვიცი ხარ მაინც.
1: ეხლა რა გაუშვათ?
2: გაუშავე, შენი ჩვილი ტკბილი სიმღერა ყველა კარგია ჩემთვის.
1: აა, ანუ მაინც ჩემ სიმღერაზე ვართ ორიენტირებული.
2: მე თქვა დაგლოსოს და ყველაფერი კაი მოგწე.
1: თქვენც ასე, გაიხარეთ.
2: ბატონს ნენ, ადაიბადოს, ამყვანეს ყველას მოვიკითხავ სულ და გულით. ცოტა პრობლემა მქონდა და ვერ ადა ვერ შემოვდიოდი.
1: გამიხარდა თქვენი ხმის გაგონება გულწრფელად გეუბნებით და ამერიდან ხშირად გავიგებთ იმედია.
2: ვინც მე თქვენ ხარ, მაგრამ ვერ შემოვდიოდი, ახლა თავი და ახლა შემოვედი.
1: მადლობა დიდი. მადლობა თქვენ, დაგემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ბედნიერად და დროებით. აი ასე გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი მსმენელი და მოდით მაშინ ჩვენს საყვარელ ძვირფას მსმენელებს რომ არ დაუწყვეტოთ გული, მოვისმინოთ სიმღერა მხოლოდ ქალებს, რომელიც სხვათა შორის ორმა სხვა მსმენელმაც ითხოვა და შესაბამისად აი ამით დავასრულოთ შუადღის თხოვნები ჩვენს ტალღაზე. წინ გველოდება ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ რამდენიმე წუთიანი მონაკვეთი, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, არ დაეთერთოთ დროებით.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: თუ ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-33555555.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საკონცერტო აფიშა.
2: მაშასე მეგობრებო, წარმოგიდგენ საკონცერტო აფიშას ჩეშმარიტად ქართული ტაღიდან.

დღეს 24 ივლისია და სწორედ დღევანდელი დღისთვის მონიშნულ კონცერტებსა და ღონისძიებებს გაგანდობთ. მოკლედ Bike Summer Fest 2026-ის ფარგლებში თამადა წარდგება თქვენ წინაშე და გამავალი მდგომარეობა ეს ყველაფერი ვალდას ადამ კუსის ბულვარი, ანუ ანაკლიაში გელოდებათ საღამოს 10 საათზე. ბილეთის ფასი 60 ლარიდან, სხვათა შორის ეს ღონისძიება მონიშნულია 26 ივლისის ჩათვლით. ფესტივალი არდგენი ჩვენი საამაყო უნიჭერესი მუსიკოსებით და ეთნო, ასე ვთქვათ, მუხტით იმას პინძლევთ. ნინო ქათამაძე და ბენდი და ასევე 33-ია. ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენი ასევე საამაყო სუხიშვილები წარდგებიან თქვენ წინაშე. ბილეთის ფასი 60 ლარიდან, დასაწყისი საღამოს 8 საათი. ჯგუფი მგზავრები თქვენთვის შუაგულში იქნებიან მუსიკალური მასპინძლები, დასაწყისი 21 საათი, ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. შემდეგი ღონისძიება რა არის, აბავ ნახოთ. კი ბატონო, გეტყვით. დღეს პარასკევს კუსტბა ბიჩ კლუბში 23 საათზე, ანუ საღამოს 11 საათზე ლელა წორწუმია წარდგება თქვენ წინაშე. ბილეთის ფასი 80 ლარიდან, დასაწყისი უკვე როგორც აღნიშნეთ საღამოს 11 საათი. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ ჩემი აზრით, თუ იმყოფებით ბათუმში, გეოგრაფიაში, უფრო სწორედ გეოგრაფიაში, თქვენთვის მუსიკალური მასპინძლები და დადებითი ემოციების, მუსიკალური დადებითი ემოციების მომგროვებლები იქნებიან გუფილენდი, კახაბერი და გვანციკი. ეს ყველაფერი საღამოს 11 საათზე, ბილეთის ფასი 60 ლარიდან. და ეს იყო ჩემს ხელთან არსებული ბოლო ინფორმაცია დღევანდელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. წინ სასიამოვნოდ ფერად და უდარდელი შეგრძნებებით გასატარებელ დღეს და დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. ამჯერად უნდა განვაგრძოთ ჩვენი მუსიკალური ეთერი. მინდა წარმოგიდგინოთ სოფო ფიდვაშვილი და ვლადიმერ ჩალაძე სიმღერით „კახური შაირები“. აი ამ სიმღერის ფონზე ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავიმშვიდობოთ. მადლობა უნდა გითხრათ ყველას იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ჩვენთან ერთად გაატარეთ პარასკევი დღის პირველი მონაკვეთი და გეტყვით იმასაც, რომ თაკომელი ქიშვილი იქნება საღამოს 10 საათამდე თქვენი ერთგული მუსიკალური გიდი და გზამკვლევი ბედნიერ და უდარდელი განწყობისკენ. მე გემშვიდობებით და შევხვდებით ამავე ტალღაზე ხვალ დილის ცხრაზე. აბა ბედნიერად, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ლიტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron. In Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიცკენ.
4: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: შუადღე მშვიდობის 15:36 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერში თაკო მელიქიშვილი დღეს ერთად ვიქნებით 5 საათზე გადაცემა პრემიერა თაკოსთან ახლა კი ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში ახალი ჰიტი სრულდება დათო შანიძე ლაშაღლონტი სიმღერა სამშობლო
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 63 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: შუადღე მშვიდობის 15:37 უსმენთ არ დაიდარდოს და 25 ივლისის პროგნოზი წვიმარის ხანმოკლე მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში სოხუმში იქნება 30 მესტიაში 23 ზუგდიდში 33 ოზურგეთში ფოთში 29 ქუთაისში 15 ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო უნალე კომენდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში გორში თელავში 13 ბორჯომში ცხინვალში 11 სურამში 27 ხოლო რუსთავში 27 გრადუსამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 35 ხოლო 15:38 კი თბილისში არის 30 გრადუსი სითბო და როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ დღის განმავლობაში საღამოს შესაძლებელია რომ იწვიმოს. ჩამოვიარე მეშეს ქუჩაზე ჩვენი გოლბათი.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები ვითხია სარკის ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63, ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეით და თიმუნიდეთი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-80-180. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

სწორედ ისე როგორც დღემდე ჩანდა, არ დავივლი ძველე ქუჩებს და მე და ჩემი ძველი

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანება ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კი

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

რადიო არ დაიდარდო. ჭეშმარიტად ქართული დალღა. ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-83-555-55.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ახური შაირები მოვისმინეთ 16:39 ეს არ დაიდარდოა ბედნიერი მშვიდობიანი დღემი და გისურვოთ ყველას შემდეგი საათის საწყის უკვე ჩვენი გადაცემა დაიწყება პრემიერა თაკოსთან ახლა კი ამინდის პროგნოზი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუა დღე მშვიდობის, ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში. ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში 30, მესტიაში 23, ზუგდიდში 33, ოზურგეთში და ფოთში 29, ქუთაისში 35, ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი, ახალციხე, გორი, თელავი 33, ბორჯომში და ცხინვალში 11, სურამში 27, რუსთავში კი 17 გრადუსი სამდე დაცხება. ჩვენს დედაქალაქში ცხვალ 35 გრადუსი არის მოსაოდნელი, 16:40-ზე კი თბილისში არის 31 გრადუსი სითბო. ლიკა დოლიძე და სიმღერა მის შესრულებით დრო გადის. სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო რგოლი და შემდეგ უწყვეტი მუსიკა, რომლის ფონზეც დარწმუნებული ვარ ერთად ვისი ამოვნებთ და აი 5:00-ზე კი დავიწყებთ უკვე ჩვენს გადაცემას პრემიერა თაკოსთან დროებით.

0: დიზი, სტრაბი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნ მარაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გერი.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. Дорогие, да, Арта и Дарто.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: ტალღა. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ეთერშია თაკოსთან.

0: მადლობა.
1: ცოტა ახლოს ვისაუბროთ.
0: დიდი მადლობა მოწვევის და დიდი მადლობა ამდენი ხნის მეგობრობისთვის.
1: თქვენც ასევე მადლობა მეგობრობისთვის, მადლობა ის რომ გიყვართ, არ დაიდარდო და ყოველთვის ესეთი ერთგულები ხართ ჩვენი ტალღის, თუნდაც ჩემი გადაცემის და ყოველთვის ექსკლუზივის სახით პრემიერდება თქვენი სიმღერები ჩემს ეთერში. ეხლა როგორია ეს ზაფხული და რას გეგმავთ, ან რა კონცერტები იყო, რაც უკვე გავიარეთ, ან რა იგეგმება?
0: საკმაოდ დახუნზლული ზაფხული გამოგვივიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხული ახლა დაიწყო, 1-2 დღეა, მე მგონი საერთოდ. მოვასწარით რეგიონებში სხვადასხვა კონცერტები და ახლაც იმედი მაქვს, რომ ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე დაგეგმილია რაიონებში კონცერტები. აი ხარაგაულში გვაქვს კონცერტი, საჭიროა.
1: მართლა ხარაგაულში 30 აგვისტოს მეცვარი.
0: რას? იმე? კი მე ეს. ხარაგაული
2: საპატიო მოქალაქე.
0: ქალაქე და იქ სპეციალურად.
1: მიხარია რომ თქვენთან ერთად ვიქნები მე.
0: კი ბატონო, და სპეციალურად თქვენთვის შევასრულებ სიმღერას ქალო ხარაგაული.
1: აუ რა მაგარია, ხო თქოს ეს სიმღერა ძალიან მოთხოვდა ჩვენს ეთერში თხოვნების განმავლობაში.
0: აი ძალიან
1: კარგი. რა მაგარია, არ ვიცოდი ვინები გამოდიოდნენ, ასე რომ ძალიან გამიხადა. 30-ში არის, ხო?
0: 30-ში.
1: და 31-ში იქ, ხო?
2: საჩხერეში,
1: ხო? საჩხერე, ხო.
0: ან პირიქით.
1: თუ პირიქით
0: არის. არა, პირიქით
1: არის. ეს
3: საჩხერები.
1: ეს ახლოს არის ხო ორივე ერთმანეთთან?
0: 30 და 31 ახლო არის.
2: ისევე როგორც ორ შაბათი და სამ შაბათი და ასე შემდეგ.
0: უახლოესები არიან. ჩვენ მართლა ეთერში ვართ უკვე.
1: ეთერს მიღვა იმდენი ვიცინეთ უკვე, რომ ეთერში უკვე.
0: კი, 30-31 ახლო არის ისე
3: რაიონები.
0: კი ბატონო, საჩხერეც და ხარაგაულიც, მაგრამ შორსაც რომ იყოს, მაინც დიდი ენთუზიაზმი.
1: ხო, შეიძლება მე პირველად მივდივარ ხარაგაულში და ძალიან
0: ინტერესია. გილოცავ შენ გაქვს ესე იგი ხარაგაულის სილამაზით კბობის პირველი, ასე ვთქვათ, საშუალება და ძალიან მაგარია.
1: და ხალხის დარწმუნებული ვარ, ანუ პუბლიკა იქნება საოცარი, ხო?
2: ძალიან. ჩვენ მქონდა სხვათა შორის ერთხელ კონცი და ზურა რომ დააჯილდოვეს მაშინ ხარაგაულში და ოღონდ ჩვენთან არ ვიცოთ
1: ზურა თუ თქვენი
2: არა
0: ანუ ეგრე სად არის ახლა ყველა და
2: ზურა ანუ მამა შენია ხო ხარაგაულელი და ანუ დიდი ისეთი ცნობადი მამა ყავდა ზურას მეღვინე იყო და ეს არა ქვე აი რაღაცა ტექნოლოგიები შეიმუშავდა ისეთი კაცი იყო რა
0: და სხვათა შორის მამაჩემი
2: ხო მამაჩემის სტუდიის ლექტორია. ხო, კი ბატონო, აი სად გადაიკვეთა უკვე ჩვენი გზები.
0: ირინა არის მარტო
2: ზედმეტი. ხო და რომ ჩავედით ეს არა, კი არ უთქვია რომ აჯილდოვებენო. და ეს არა ქვია, რაღაცა მე ვიღაცა სამოცდა რა და ჩვენ არ შევიმჩნიეთ და ღირსი კია თქო, ვფიქრე ხა რომ დარჩება.
0: ღირსი
2: ვიდეოს გარეშე მომზადებული მქონდა ტელეფონი და ღირსი ხო იყო ეხა რომ არ გითხრა, რომ არ ეკნებოდა კადრები.
1: ზურა, რატო არ თქვი ესე თამბაბალი? ასე
2: სიურპრიზი გამოკეთა ჩვენ.
1: შევა მოერიდა, შევა მოერიდა.
0: ასე
1: სიურპრიზი.
0: ну вот მოდებული ვეღარა ვარ ამ ბოლო დროს თავთავხედი მაგრამ ну რაღაცა ესე მეთქი მოულოდნელობის ეფექტი სინამდვილეში მე უნდა გადამეღო ამათვის რეაქციები და რაღაცა ზოგ შეშურდა ზოგი დაიბორმა ზოგი რაღაცა
2: ზოგი მაიტირა
0: მაინტერესებდა როგორ აისახებოდა ეს
1: კარგი აი როგორ აისახა მაშინაბა
0: სხვათაშორის გაგიკვირდება და
1: გაუხარდა
0: აი არ ველოდი მართლა და თან აშკარად გულწრფელად. ან ძალიან მაგარი მსახიობები არიან.
1: ეხა 35 წლის განმავლობაში ვერ გაიცანი? ხო 35.
0: გაიცანი, მაგრამ რას გაუგებ ამ ცხოვრებას, ხო იცი, გონია იცნობ ერთა კი ბატონო. ხო, სხვათაშორის მამაჩემზე თბილისშიც არის მის სახელობის ქუჩა გახსნილი, რა ძალიან სამაყვა ჩემთვის და მოკლედ ხო იქ საკმაოდ სამაყელებელი სიტყვები გამომივიდა, იმიტომ რომ ნუ მამაჩემს მიუძღვენი ეს მეთქი ღირსების კი არა და საპატიო მოქალაქეობა თქო და რაღაცა კონცერტიც კარგი გამოვიდა და ბანკეტი კიდე უკეთესი.
1: აი ეხლა იქნება ბანკეტი?
2: მაგდენი.
3: იმედია
0: დღეს. ახლო არის ძალიან კაი ეს თარიღები და რამდენად მოახერხეთ. 30-30 აუცილებლად იქნება გარანტიას გაძლევ თუ არ დაგერა რა.
1: სხვათა შორის კონცერტზე როცა რეკავე ხოლმე პირველი

0: დღო ბანკეტი.
1: ყველაზე გაინტერესებს.
2: ყველაზე გაინტერესებს, ჩემი გოგონები არიან ხოლმე პირიქით.
3: ჩვენს გარდა ხო?
2: პირდაპირ რაღაცა დაუშვათ კონცერტია ხო რაღაცა და პირველი დასა, აუ მოდი რა ბანკეტზე არ დავრჩეთ რა პირდაპირ ამოვიდეთ და ერთი ორჯერ ესე გააკეთეს და მესამე ჯერ უკვე მზადრო მიყვნენ ბანკეტზე დასარჩენად, არავინ აღარ უთხრა და
1: რატო იცი მე გეტყვი, რატო ხდება ეგ ამბავი? ხო დავრჩებით. ვარი ისი ამონებ ადამიანი გაერთობი ზომა ხო აქ ყველაფერს. მერე ჩვენ ამდგებით მანქანაში დამელოდეთ იტყვის და საათნახევარი ველოდებით მერე ამას. როდის დაამთავრეს ბოლოს ან ყველა როდის ჩაეხუტება ჩვენ მანქანაში ვწივართ ველოდებით.
2: რით ვეღარ ისწავლე? აი ერთ საათნახევარი მანქანაში სხდომას არ ჯობია სუფრასთანის ხნე?
3: არა, იმიტომ რომ სუფრასთან რო ვისხდეთ კიდე ერთ საათნახევარი მოემატება იმას და არ დასრულდება
1: და რო იცის რომ ველოდებით აი
3: სახე გაასწრო.
1: როგორ მოდის იცი მანქანასთან რო არ ვეჩხუბოთ და რო ჩაждდება? ვაი მე რა ხნ არ გამომიშვით გოგოები, ბოდი შენ მე მოვდიოდი, მაგრამ აი არ გამომ ვერაფერს ვეღარეთ ხოლმე.
3: განზადებული ტექსტებიც ჩდება მანქანაში.
1: ნუ მე ვიცინით თელიგზა რა ამის
0: თელიგზა.
1: ხო.
0: შორი გზა.
1: კი და ნასვამ ისეთი ეხა ხო როგორი ისაა იუმორი და ნასვამზე 100 იმდენი რა
4: დაში გვაქვს სიმხია.
1: საერთოდ ვერ გძნობთ გზა როგორ შემოვდივარ თბილისში, იმიტომ რომ აი მანქანა ზანზარებს.
2: სპეციალურად მასმევენ ესენი მარტო. აი ამათმა გამალოთეს და გამიშრეს სისხლია, სისხლის მაგრად ღვინო მოჭკებს ესე იგი ზარღვებს.
0: სპეციალურად მე ხშირად აღნიშნავ ხოლმე რომ ზურ არის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამბერ 1 ვიტყოდი მე. თამად.
1: თამად.
0: ხო, ამია გოგონებო, დამეთახმებით და აი მაინტერესებს, ყოველი თამადობის დროს ბოლომდე უნდა შეზღვეს აწევით როგორ ხდება.
2: არა, ხო.
1: მაგ დროს ეგეთია.
2: ხანდახან ჭკუას მერთვება ხოლმე და
1: აკონტროლებს.
2: აპატიეთ და ვიპარავ ხოლმე ხანდახან.
1: იმიტომ რომ პასუხისგებლობა
0: გაქვს. ხო, ხო,
2: თუ და გადავითხლიშე და იმ რა ქვია ვერაფერი
3: დაგავიწყდა რისთვის ხარ მისული?
0: კარგი, რა მისადღეგძელო რო გითხრან დაგულოთ.
2: დიდი მადლობა შეგიძლიათ. აი, ვისოდი რომ დღეს გამიხარდებოდა. ასე უყველაფრო სადღეგძელო რა არის? მაშინ რა ცოტა მომზადები ის მიწისხილი მაინც გადმოგეძვა ერთ ცენტრს რო გაკეთე.
1: აი, თუ რა ცენტრს.
2: მიმოყოლე.
0: აი. აი.
2: მოკლედ ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოთ, ჩვენი ამდენი ხნის ურთიერთობას, ამდენი ხნის ურთიერთ გაგებას და აუ
0: დაიდარდა ზღვინო, გადმოგეცემა.
1: აუ რა მაგარია.
2: ო ვერ გაიხუმრებ, ესე იგი ამათ.
0: ინა და ეგრევე შემოგვაწონდეს
2: სუფრაზე. მე დავლევ და მე დამაბრალებენ ლოთი ხარ, ლოთი ხარ. აჰა, თვითონ მიბიძგეს.
1: ნახეთ რა როგორი და არ დაიდარდა, შენ რა მაგარია.
0: თან რო დაასკანერებ, ნახეთ ჩაირთვება არ დაიდარდო.
2: კი.
0: ესეთი მაგარია.
2: მე რა ვიცი, ამდენ ხანი სკანერის გარეშე ვთავდი ხოლმე, მაგ დაიდარდო და.
1: შენ გეტყვი ვერ გიპასუხებს?
0: დაბა, ესე იგი ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს, ხო?
2: ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს და იმ გზას გაუმარჯოს, რომელიც არ დაიდარდონ გაიარა ამდენი ხნის განმავლობაში და ამდენი მსმენელი რომ ყავთ და
0: რეიტინგით პირველ ადგილზე, აბა 22 წელი.
1: აუ, ამაგარია.
0: კი, გახსნის დღიდან აქვს
2: და
0: რეიტინგს არ გარგავ.
1: თავარი ეგარი.
3: ხოჩახ.
1: თავარი ეგარი.
3: ძალიან.
0: იმიტომ რომ ეროვნულია, ქართულია და ნუ შესაბამისად სხვაგვარად შეუძლებელია.
2: ჩვენ დაი ყველა მსმენელის გულებამდე მისასვლელი გზა ისწავლეთ და აი როგორც დაიწყეთ თავიდან უფრო და უფრო ამ ზევით და სულ ზევით ზევით მაღლა და
0: მაღლა ხარ.
2: ჩამოასხი, მაგრამ რას მიყურებ?
1: ჩამოასხი.
2: დაიხარეთ მართლა ძალიან. ჩვენ სიყვარულს დავურთეთ გაგებას ჩამოასხი.
0: ეხლა მე მინდა დავაპრემიეროთ რიგით პირველი სიმღერა ბოქლომი.
2: აჰა, ეს ბოქლომი შინაურები ეძახით. თორე ისე კლიტე ქვია.
3: არა, კაცო. კეთი გაბისიანის არაჩვეულებრივი სრულიად არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც ძალიან ბევრი წელიწადია.
0: ანუ ეს არის ახალი სიმღერა, ხო?
3: აა თვითონ სიმღერა არ არის ახალი და კეთილი. აქტლებს დიდი ხნის დაწერილი.
1: რა, არა, ხო, რა,
3: ხო, ალბათ უფრო მეტი. ხო, შევასრულეთ და ეხლა გავაკეთეთ ახალი ვერსია.
0: კარგი, სად?
2: პრემიერა არის 7 წლის წინ, შევასრულეთ და.
1: არა, ახალი.
3: არა, არა, ძველი ვარიანტი იყო. ანუ სხვანაერი იმითი იყო რა ქვია, სულ სხვანაერად იყო გაკეთებული, ეხა შევცვალეთ ვერსია.
0: არანჟირება შეიძლება.
3: არანჟირებაც და თვითონ წყობაც სიმღერის რა.
2: სხვანაერად გავარდ.
3: სიმღერის წყობა, იქ რაღაცეები გამოაკლდა. და მოკლედ მიიღო ის ფორმა, რასაც ახლა მოისმას მაგ.
0: რომელ სტუდიაში დამზადდა, სად ჩაიწერა, ვის ეკუთვნის არანჟირება, ბალანსი.
1: ეს აერთი წუთი. ეს არის ლაივ შესრულება, რაც შეეხება ბენდს, ხოლო შემდგომ ანუ თავიდან ჩაიწერა ცირაძიშვილის სტუდიაში. და ბენც მინდა ბიჭებს მადლობა გადაუხადო პატ ანდრიაძეს, ირაკლი მეთეშაშვილს, ზაზა ცერცვაძე, ლევანდე ისაძე, დიტო საკანდელიძე ასრულებენ ამ ვერსიას.
3: და მადლობა ფორტეს.
1: მადლობა.
3: და პირველ რიგში კიდევ ქეთი გაბისიანს.
0: ქეთი გაბისიანს, კი ბატონო. მაშინ გავაჟღეროთ სიმღერა და შემდეგ დაგიბრუნდებით.
2: მანა და მანასი ამას ხოლმე ძალიან მაგარი ლექსის ავტორი და მოვისმინოთ ახლებული ვერსია, ხო?
0: მოვისმინოთ. ახალი ვერსია და სიმღერის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით.
4: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: არ დაიდარდოს ეთერში თქვენი მასპინძელია თაკო.
1: მოგესალმება თაკო. სურა მოემზადა უკვე ლაივისთვის, რომელ სიმღერას გვიმღერებთ, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ მადლობა მომზადებისთვის, მადლობა მეგობრობისთვის, მადლობა რომ გიყვართ ჩვენი ტალღა, ჩვენი არ დაიდარდო და მადლობა ყოველთვის რომ გახსოვთ ჩვენი ტალღა და ყოველთვის აი ეს რადიო პრემიერა ჟღერდება თქვენი სიმღერები ჩვენს ეთერში. რომელი სიმღერა ვიმღეროთ ახლა?
2: ახლა ჩვენ შეგისრულებთ მარნარე ლეკიშვილის სიმღერას.
3: ახალგაზრდა
2: ხო, ესე ქვია, მე არ ვიცოდი.
3: აგეცნობთ, მაგრამ ესე ქვია.
1: და ფონს დაუწიო.
3: კი ბატონო.
1: დავიწყოთ.

0: დიდი მადლობა.
1: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.
0: აუ რა მაგარი იყო რა ეს რაღაცა აი ლაივი ცოცხალი შესრულება სხვა ემოცია მოაქვს. მადლობა, დიდი მადლობა და ახლა უკვე ვისაუბროთ პოპურზე. თქვენ გიყვართ პოპურები?
2: კი, ძალიან. იზოლებულები ვართ. რო პოპურები ვაკეთოთ, იმიტომ რომ იმდენად მაბადია თამაში გაუმაძღრები ვართ ესე იგი სიმღერებს, რომ ვერ ვიმეტებთ ვერც ერთ სიმღერას, ასე ვთქვათ,
3: უმღერებელი რომ დავდო.
2: გაუმღერებლო და ასე ვაკოწიწებთ და ერთ აღღერით მე ყველა.
0: აქ ახლა ამ პოპულში რამდენი სიმღერა არის, ანუ გაერთიანებული და როგორ ხდება ხოლმე აი სიმღერების შერჩევა?
2: როგორ ხდება ხოლმე სიმღერების შერჩევა, უკითხეს თქვენ? ორომტრიალით.
3: ხო, ხო.
2: ხუბით.
0: ისე შეიძლება ჩხუბა.
2: რატო ჩხუბი, თოთა უკვე ჩხუბავს.
3: არა, ხანდახან არის რომ არ ვეთანხმებით ერთმანეთს, მაგრამ ძირითადად
0: ნუ ეგ ეხა თავის თავი
3: იქნება. ძირითადად გემოვნებაში ვემთხვევით ხოლმე და
2: დამთხოვლი ანსამბლი ვარ.
3: მოგწონთ?
4: იმიტომ შემოვრჩით ერთმანეთს ამდენ ხანს.
3: და რაც შეეხება ამ პოპურს, ეს არის პოპური ალექსანდრე ბასილაიას მიუზიკლიდან ჩხიკთა ხორცილი. ამ პოპულში 4 ხო ჯემალ ბაღაშვილის ტექსტზე და ისეთი არაჩვეულებრივი, ეს არის ჩვენი ბავშვობის სიმღერები, აი ყველთან ყველა მიცის, ყველას ემღერება და ტელევიზიაში თქვიდა ახაც აღნიშნავ.
0: სატელევიზიო პრემიერა იყო,
3: ხო? დიახ და იქაც თქვიდა ახაც აღნიშნავ, რომ ამ სიმღერების ჩაწერა ის ერთ ამოსუნთქვაზე მოხდა. და ისეთი ყველა აღტკინებული იყო და მონდომებული, რომ აი დრო ისე შემოგველია ღამის 4-საც დავამთავრეთ ჩაწერა და მაიც ის ხონდა რა.
2: საჩაწერეთ.
3: ცირაბზიშოს დიდი მადლობა არანჟისტვის, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი არანჟი გააკეთა. აი ისეთი როგორიც გვინდოდა და საერთოდ ცირასთან თანამშრომლობთ ეს ბოლო პერიოდია და მას დიდი მადლობა ამისთვის. და ახლა ნახოთ მაყურებელი როგორ მიიღებს ამ ჩვენ ვერსიას, თორე ახლა ივერიას დიდი მადლობა და ყველა მიცის მათი შესრულებით და მართლა არაჩვეულებრივია და რა ვიცი,
0: თქვენებული ვერსია
3: ჩვენს და თქვენს.
0: მადლობა და სარამ გავაჟღერებთ, მოდი ერთი რამე კურიოზი გავიხსენოთ, ისე ვერ გაგიშვებთ. კიდევ ერთხელ გავიღიმოთ ცოტა. გავმხიარულდეთ.
3: თხობა.
2: ხო, მადლობა, ესე იგი გავხსენოთ, რა გავხსენოთ. ნუ ერთადერთი ისა გვაქვს, რა ქვია, მანანასგან გვაქვს აღებული ასე ვთქვათ, ნებართვა რომ ჩემზე აღარ მოყვეთ აღარაფერიო. ასე რომ ჩვენ კურიოზები გავიხსენოთ.
3: აღარ გვაქვს. ნახვამდის მანანა მაგვიგზავნა, ნუ ხალაპარაკოთ შენ.
2: ასე რომ დავჭით ფაქტიურად უკურიოზოთ.
3: ეს არის ჩვენი ისა, რა ქვია.
2: მომარაგები.
3: ხო, მომარაგები და გაუტავ.
2: ხო, ნუ ამასინათ.
3: ხო არის.
2: კი, არა, შენზეც იყო რაღაც ამასინათ.

0: გამახსენდება. ხო, თუ გამახსენდება მოყვები. ხო, ერთი ის იყო რა ქვია, ამასინა თუ ყავი. უბრალოდ დამიძახეს რაღაც კონცერტზე და წამყვანად გვინდაო რომ მოგიწვიოთო და ძალიან სერიოზული კონცერტია და თან ანუ პირდაპირ ხოვეს რა ხო კი ვიცითო თქვენი ძალიან დიდი ბიუჯეტის შესახებ ძალიან მაღალ ანაზღაურებას იღებთ მაგრამ ბიუჯეტი გვაქვს ძალიან ცოტაო ხო და იმდენად მართლა იმდენად ცოტა მითხეს უხერხულიც კი იყო მე არ მინდა მეთქი ისა თქო რადგან ესე კარგი ამბავი ისე წამო ჩემგან იყო საჩუქარი მეთქი არა არა არა და შემკოშ იესო უნდა გავწერო თქვენს ფული აუცილებლად თავზე. აა იქნება არ იყოს საჭირო მეთქი. ახალსა და ჩემგან არ მოკლედ უნდა კარგით მეთქი რა თქვენ თქვენ დამშვიდით და დაწყნარდით იყოს მე. ახლა ესე კი ეს ამაზე რომ მოვილაპარაკეთ მე ელექტრონულ ხელმოწერას. ეს ელექტრონულ ხელმოწერა რო გავიგე გულმა რეჩხი მიყო იქნება მაშინ ისე გაჩუქებთ მეთქი აღარ მინდა მეთქი ესე გადავიფიქრე უჰონორაროდ მოვდივარ მეთქი თან უკვე ნანო პრატო დავეთანხმე ელექტრონულ ხელმოწერა კარგი მოკლედ როგორც იქ გავიგე გავარკვია და გასული აქვს ჩემ ელექტრონულ ხელმოწერას უკვე ვადა ურეკავ რომ გეხვეწებით არ მინდა თქვენი ჰონორარი ისე წა
1: არ მინდა ბინოკლი
0: არა უნდა გავწეროთ გამოწეროთ დედა რაღა ვქნა მეთქი რაღაცა იქნება რამე დამემართოს რომ ვერ წავიდე მართლა ურეკა იქ და ურეკა იქ სხვა აღდგენას დრო უნდა რაღაცა ისა და არა ჩამოდითო ესე იგი და იქვე გავაკეთებთო რეესშიო საჯარო მეგიყვანთ ესა რაღაცა უცებ გავაკეთებთო რაღაც 15 წუთი უნდაო კარგი მეთქი ჯანდაბას ერთი 3 საათით ადრე ჩავედი რომ ესეც მოასრო ისიც მოასრო და მერე ინდმე წარმეზე უნდა ჩავედი ხალხო მეთქი ახლა ამერთი იმის გულისთვის უნდა წერო განცხადებები რაღაცები არ მინდა თქვენი როგორც იქნა მოკლედ არა ფიზიკურ პიზე ჩავედი მე იმაში იუსტიციის სახლში ყომივედი და რო დავიწყე მოკლედ ეს მივაწოდე რომ ასე უნდა აღვადგინო და ამ გოგონ რაღაცა გადახედა კიკი ახლა ყველაფერიო და უიო თქვა და ეს უიო არ მომ უიო დამეწყო რომ თქვენო გამოყენებული გაქვთ ეს ელექტრონული ხელმოწერა უკვე 4 ჯერ შეცვლილი გაქვთო და ახლა სანამ ახალ მოწმობას არ აიღებთ პირადობი ვერ მოგც ისეთი სახით მიიღო იმ გოგოს რაღაცა იფიქრა გაბრაზდა რა იფიქრა რომ აშაყირებდი და მე თქვენ ხო იცოდეთ რამდენი ვიწვალე აქ მეთქი მოსასრულა თქვენამდე ჯერ რაღაცა და თქვენ მაინც უთხარით რომ არ მინდა ეს
1: არა მე გაახსენდა რომ ნინოარი ცირე მეწარმე და მირეკა ნინო მიშველე ჩაირის ღე ხეწერდო ვერ ჩაირისხა ზურა ზვარს გადავაჭარა ესე დამთავრდა მისი
2: ბოლო საღამომ როგორ ჩაიარა როგორ წაიყვანე საღამომ
0: ჩაიარა გადასარევად მართლა კარგი თან ისეთი დაჯილდოება იყო მართლა სერიოზული რაღაცა მაგრამ ნუ ლაიტმოტივი კულისებში იყო ძირითადად ჩემი ელექტრონული ხელმოწერა ეს
1: ბულში რატრიალებდა ვინ ის
0: აო ოღონდ ძალიან მაგარი იყო და ხო აღავ დიხას აგზელებდნენ ურეკავენ გამნათებლებს ძღოლებს გადმოგირიცხავთ რა 511 მეც და მე მე რაღაცებს ეულებენ მე არ ისე ყველა მეტყობა იმანა თქვა თუ არ უთხეს და არ მინდა ხალხს
1: ასე
0: მაინც აჩუქარი გამომივიდა უბრალოდ ნერვები დამაწყდა 1000 ლარი დამიჯდა უკვე ნერვების კურნალობა
2: ეს ახალი ამბავია ხო?
1: გუშინ
2: როგორ ეძიება ყველა
0: ყველა ყველა
2: იმკურნა
1: დაწებულია
0: კიდე დანიშნულება დაწებულია და ხო ესე იგი ფსიქოლოგი ისე ძვირი მიჯდება რომ 15 ის ჰონორარი უნდა იყოს ახლა ამ ნერვების კაპიჩა კურნალობას
2: მადლობა ჩვენ თამამზანებისთვის
3: მადლობა
2: თქვენთვის დადებითი ენერგიით
0: არ მინდა თქვენი მადლობა
1: გაგვიჩი
2: და დავა პრემიერად პოპური და ჩვენი გადაცემა გრძელდება თუ არ ვხვდები სტუმართან ერთად ძალიან მალე შემოგიერთდებით ფორტეს მადლობა კიდევ
0: მადლობა
1: ნახვამდის
4: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს.
1: პრემიერა თაკოსთან არ დაიდარდოს ეთერში და ზურა ხაჩიძე გვესტუმრა. ზურა, მოგესალმები.
2: მოგესალმები, თაკო.
1: ძალიან მიხარ, როგორ შეგპირდი ესე იგი?
2: ძალიან მალე დაუბრუნდები.
1: ძალიან მალევე დაგვიბრუნდი. სულ რაღაც 3 კვირის წინ იყავით, ხო? მოსულები ჩვენთან სტუმრად, ქუჩის ბიჭების და ნინის ერთობლივი ახალი ვერსია დავაპრემიერეთ ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის, რომელსაც ითხოვენ, სხვა შესაძაკომი დააღვნიშო, აი ამ ორი კვირის განმავლობაში რაც დაპრემიერდა და მიხარი ამჯერად უკვე სოლო სიმღერით მოხვედი, ხო? როგორ ხარ ამა?
2: კი, ამჯერად სოლო სიმღერით მოვედი. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, თქვენს გადაცემას შენ არ დაიდარდოს და მოკლედ მოვედი სოლო სიმღერით, როგორც შეგპირდით. ძალიან მალე, უბრალოდ მაშინ ორი კვირა გითხარი, ძალიან მალე მეგონა დაიწყებოდა გადაღება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე
1: კლიპსაც იღებ, ხო?
2: ამ გადაღებულია კლიპი და გეპატიჟებით გიორგი
1: მიჩის დაკვატიჟე
2: 30 ივლისს ხუჩაბას დღეს შვიცადზე მექნება კლიპის პრემიერა გალერია კავია გალერიაში, ანუ თავისუფლების მოედანზე მე-4 სართულზე.
1: რა მაგარია. მოდი ახლა დავიწყოთ თავიდან. ვის აკუთვნით მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, იდეა, ისტორია, როგორი აქვს სიმღერას და შემდეგ უკვე თავისუფლად ვისაუბროთ იმ ვიდეო რგოლზეც, ანუ კლიპზე, რომლის პრემიერაც იქნება 30-ში, როგორც უკვე აღნიშნეთ.
2: ეს სიმღერა საერთოდ ცოტა თავისებურად დაიწყო ამ სიმღერის საფუძვლის ჩაყრა, ესე ვთქვათ. ხათუნამ გადაწყვიტა, რომ ჩემთვის გაეკეთებინა სურპრიზი, წარმოიდგინეთ, და ზაზა ხუბკელაშვილთან კომუნიკაცია მისი მოხდა. რაღაც ძალიან ძიმე პერიოდი მქონდა, რაღაცა ძიმე პერიოდი რა, ძალიან ბევრი მეგობარი გარდამეცვალა იმ პერიოდში და ცოტა ძიმეთ ვიყავი და იფიქრა, რომ 25 დეკემბერს არანჟირებით დაუწერ სიმღერას ხათუნამ თქვა.
1: 25 არის შენ დაბადების დღე.
2: 25 დეკემბერს არის ჩემი დაბადების დღე, ხო? და აი, რო არ დავამციმოთ ჩვენები და უკვე გადა ცოტა სილაღეში წავიყვანოთ, მე რეალურ ისტორიას გიყვებით, არ შემიძლია
1: აღწერი და არ დამალო და
2: ზაზას და ხუბუკელაშვილს და ხათუნა შორის მოხდა კომუნიკაცია. შემდეგ ცოტა დრო გავიდა და მითხრეს, რომ ხათუნა მითხრა, რომ 25-ში რა თქმა უნდა სურპრიზი ვერ მომასმენინა, მაგრამ რაღაცა ჩონჩხი მომასმენინა. ამიტომ მე ჩავერთე და რაღაცა ის სიმღერა, რომელიც ხათუნას ჩაფიქრებული ქონდა, გადაუკეთ, გადმოუკეთე ზაზასთან ერთად და გავაკეთეთ და მე და ზაზამ სიმღერა ტექსტის ავტორთან ერთად, ირინა სანიკიძესთან ერთად, რომელიც მიუძღვენი, რა თქმა უნდა, ჩემი ცხოვრების მთავარ ცხოვრების გზაზე მთავარ ადამიანს
1: ხათუნას
2: და
1: სუმინდოდა,
2: სხვაც მოვიკითხოთ. სუმინდოდა, რომ მისთვის რაღაცა ბევრი სიმღერის ტექსტი ეძღვნება უბრალოდ ხა კონკრეტულად შორს
1: არა, მაგრამ აი გინდოდა რაღაცა,
2: მაგრამ კონკრეტულად მისი აი ამ გამარჯვების, ამ ავადმყოფობაზე დამარცხების შემდეგ რაღაცა ერთი ლამაზი სიმღერა მიმეძღვნა. ესე მისგან ჩატარებული სურპრიზი მოუტრიალე და
1: შემოტრიალდა ეს ისტორია, ხო?
2: რაც შეეხება ხო ტექსტი თქვი ირინა სანიკიძე, დიდი მადლობა ზაზა ხუბუკელაშვილი არანჟირება და მუსიკის გარკვეულწილად გამართვა სწორი მიმართულების წაყვანა, ის რომ მიდიხარ ადამიანთან და არანჟირების ავტორი ზუსტად ესმის, ეს არის ზუსტად ზაზა და არა მარტო არანჟირება, სიმღერაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. შემდეგ რაც მოხდა ამ ყველაფრის მერე, როგორც კი დამთავრდა ეს სიმღერა, აი მოусმენს მსმენელი და მე იმედი მაქვს, რომ შეიყვარებს და მოეწონებათ. ტექსტიც სიყვარულზეა, საგაზაფხულო სიმღერა, ცოტა საცეკვაოც არის, ცოტა სევდიანიც არის და რა ვიცი, ის არის, რა ქვია, სიმღერას დავარქვი ესე მინდა სიყვარული. ეს ტექსტი თვითონ არ მეორდება სიმღერაში, მაგრამ მეორე შემოვრუნება მისამღერში არის, მინდა სიყვარულზე გელაპარაკო და მინდა ვინაიდან და რადგანაც გრძელია სამი წინადადება სათაურად.
1: ანუ დასამახსოვრებელი რო იყოს, დასამახსოვრებელი იყოს.
2: შენი მაინც თვითონ თავისას, მაგრამ მე ესე დავარქვი, მინდა სიყვარული. მინდა სიყვარული ეს ცხოვრებაშიც მინდა და როგორც მე და ხათუნას შორის ეს სიყვარული ყოველთვის მინდა და ყოველთვის მიყვარს გარემო. ის ამ ყველაფრის შემდეგ, როცა დამთავრდა სიმღერა და უკვე გავამზადეთ რაღაცა ფორმა, დავუკავშირე ლევან გაბაძეს და ლევანმა აი ეს, ანუ როცა მოუყევი რაზეა ეს სიმღერა, რაღაცა ცოტა ფრაგმენტულად გამახსენებინა დაახლოებით როგორ იყო ჩვენი ისტორიის პატარ-პატარა შეხებები. მაგრამ ნუ ხათუნა ეხა ბუნებრივი ამ კლიპში მონაწილეობას ამ ეტაპზე არ მის სხვა მიზეზების გამო არ მიიღებდა და მოგვიხდა შესაბამისი პარტნიორის მოძებნა, რომ გადატანით მნიშვნელობით ეს ყველაფერი ესე ყოფილიყო. საერთოდ ამ ყველაფრის მოყოლას ვაპირებდი პრემიერაზე, მაგრამ პრემიერა არ არის, აქაც გავაჟღერე, რა თქმა უნდა, და პრემიერაზე ჩვიტყვი. და რაღაცა ლევან საუხწერე და ძალიან მარტივად, ძალიან უცვად ერთ დღეში რამოდენიმე ლოკაციაზე დილიდან დავიწყეთ 12 საათიდან და როგ ნახავ კლიპს მიხვდები, რამოდენიმე ლოკაციაზე გადავიღეთ. საკმაოდ უპრეტენზიო, ძალიან თბილი. ჩემ მე ძალიან თვითკრიტიკული ვარ საერთოდ საკუთარი თავის ვიდეოში და თან მითუმეტეს ჯუფის გარეშე სოლო ამ ბავშვი კლიპები არ მყავს განებირებული, სულ ერთი კლიპი მყავს, ესეც მაქვს ერთი, ესეც გელამ გადამიღო შეგვახვედრეს ბათუმი და ეს მეორეა და უფრო ეს საპრეზენტაციოა ეს სიმღერა ჩემი აზრით და მინდა გითხრა ეს პრეტენზია თვითკრიტიკული ზურა მომეწონა ძალიან ვიდეო და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ლევანს და მის გადამღებ ჯგუფს.
1: რა თქმა უნდა, კლიპი მზად არის ხო, როგორც მივხვდი?
2: ბატონო,
1: მზად არის ხო კლიპი?
2: კი, მზად.

0: რაც არის, ნუ რაღაცა პატარ-პატარა
1: ნიუანსებია
0: შესასწორებელი და აი ძალიან მალე უკვე 2 დღეში, 3 დღეში იქნება და მანამდე არის გადამჭრი. ხო, და რაც თავარია მთავარ როლში, ჩემი საუკეთესო მეგობარი, სადღაც ერთი 8 წელია, 2016 წელი, 16 წელი იყო ის, რომ გამოჩნო მისმა დედიკომ, ჩვენი მსვენელი იყო აქტიური
1: და
0: ბათუმში კონცერტზე და გაიზარდა გოგო და გახდა ულამაზესი გოგო არის ნინო კობახიძე, დიდი მადლობა მინდა უთხრა და ყველას გადამღებ ჯგუფს, ძალიან სახალისო გადაღება იყო. ძალიან აი წყალივი წავიდა, რო ვთქვათ, ესე ვთქვათ და ძალიან უფრთხოდი ამ დღეს საერთოდ, იმიტომ რომ რა ვიცი, მეთქი აი ნახავთ სიუჟეტში რაც ვითარდება, ქუჩაში რაღაცა მანქანების მოძრაობების, რაღაცა მეთქი ვიფიქრე რაღაც. მაიც რაღაცა ცოტა როგორ გითხრათ, კომპლექსი კი არა. ნებიულობდი რა, იმიტომ როგორ გადავიღებდი მარტო აი ვთქვათ მოძრაობაში, როგორც აი მაგალითად ჭავჭავაძეზე და ბევრი ისეთი ლოკაცია იყო, როგორც გადატენილი ტურისტები ცოლაკი და ეს ქუჩა, ბეთლემის ქუჩა, ის სადაც ყველაზე ლამაზი აშენო სახლებია და ასე. და ნუ ნერვიულობდი, თან ერთ დღეში მეთქი როგორ მოვასწრებთ, მე ვერის ბაღი რა თქმა უნდა ვერაზე ვცხოვრობ და არ გამოვტოვე ძალიან მომწონს სერგილი და ნახავთ მოკლედ როგორი გამოვიდა. ასე რომ ყველას დიდი მადლობა დაწყებული არანჟირების ავტორ ჯერ და საერთოდ ხათუნა სამ იდეისთვის, რომ სურპრიზი გაკეთება უნდა და კი მოუტრიალე მე სურპრიზი მე, მაგრამ მადლობა მას და მე უკვე ზაზას, მე რეჟისორს, მსახიობ, ანუ ნინოს, ნინო მსახიობი არ არის არც, მე მგონი რაღაცა არც მოდელი, მაგრამ ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგად შეასრულა როლი და ესე დავარქვი ამ სიმღერას. მე მგონი რომ არ გაგვიძელდა და ბევრი რომ არ ვილაპარაკე.
1: მინდა სიყვარული, ხო?
0: მინდა სიყვარული.
1: ყველა ადამიანს
0: ყველას უსურებს სიყვარულს.
1: სიყვარული კი, თავისთავად და სიყვარული გვაერთიანებს ყველას
0: და.
1: კონცერტებს რაც შეეხება?
0: კონცერტებს რაც შეეხება,
1: ხუთში გვაქვს.
0: ზუგდიდში, ანუ ვერ გავიხსენე აი ეს ბანაკები რო იყო განმხურში, განმხურის სანაპიროზე გვა ხუთში კონცერტი, ვეპატიჟებით ყველას, ჯგუფ ქუჩის ბიჭებს გულისხმობ და რა თქმა უნდა სოლო კარიერასაც აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გავაქტიურდები და ძალიან ბევრი კარგი რაღაცები
1: მაქვს.
0: კი ბატონო, პრემიერას სუახუნმოლში აი ეს რო ჩაევლის კარგად, სადღაც ალბათ სექტემბრის ბოლოსკენ მეორე სიმღერასაც მოვიტან, რომელიც დაახლოებით იგივე ჟანრია, მაგრამ ასევე ჯგუფიც წერტს ახალ სიმღერებს.
1: ნუ აქტიურად მუშაობთ ესე იგი.
0: ბენთან ერთად რეპეტიციებს გავდივართ აგე თქვენ
1: მეზობლად
0: და ასევე ვამატებთ ახალ სიმღერებს, რომელიც ჩაწერაც განხორციელდება სექტემბერში გამოვა ეს ორი ახალი სიმღერა თავის ვიდეო რგოლებით. ასე რომ აქტიური პერიოდი გვაქვს და ყოველთვის ყველა ანუ ვცდილობთ რომ ის რაღაცა ცოტა დაკარგული წლები ის
1: რაღაცა გარკვეული პაუზა რომელიც ჰქონდა. კი კი კი. მადლობა ზურა.
0: მიყვარხარ ძალიან და მადლობა შენ ყოველთვის.
1: მე ძალიან და გავაჟღეროთ მას სიმღერა მინდა სიყვარული ხათუნას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და ფაქტიოდ როგორც მივხვდი ეს არის თქვენი სიყვარულის ისტორია.
0: ისტორია და საერთოდ მინდა ყოველას სიყვარულის ისტორია, ანუ ცოტა რთულია შენ ყოველას თავისი ისტორია აქვს, მაგრამ მინდა შენს გეწნებოდეს ესე.
1: ყოველას ეწუნება.
0: ხო, აი ვინც
1: ვისაც სიყვარული შეუძლია.
0: აი როგორი ერთ როგორ ერთად თქვით, ხედავ სინქროში.
1: ვისაც შეუძლია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს ნამდვილად არ შეუძლია.
0: მადლობა მოწვევისთვის.
1: წარმატებები. დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მოვისმინოთ ზურას ახალი სიმღერა, ზურა ხაჩიძე, სიმღერა მინდა სიყვარული.
2: პრემიერა გადაცემაში თაკოსთან.

0: დაელოდეთ შემდეგ პარასკევს. ტრადიციულად 5 საათიდან ტაკოსთან გელით. შეიქმნით სასიამოვნო განწყობა, არ დაიდარდოს ტალღაზე. მოусმინეთ პრემიერებსა და ცოცხალ შესრულებას. პრემიერა ტაკოსთან.
1: რეკლამა.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: ავერსი, გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.

0: ნი
1: როგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
0: ყელი მткиვა מחველებს
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად
5: ტეტესეფტ
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: ჯაჭვად გადაგმულთ, ხარბეჭ მიყრდნობილთ. ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა. ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ. Les brouillards étendus ont des langues coulées gisant entre les mains

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკბრუნვა არაღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი კომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვიწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
0: გაწუხებთ გულწმარვა. ობეპრაზოლი გობენსი ნორბონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და

0: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98400, ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.
1: რა ვიცოდეთ, ჩემს აღმართებს.

0: აი ახალი ჰიტი მოვისმინეთ 18:40 წუთი და გულო გულგულო ზურა ჩინჩაძე ნინო სარალაშვილი სიმღერა სრულდება ჩვენ კი ერთად ნახავთ როგორი ამინდი გველოდება ხვალ სრულად საქართველოში ასე რომ დაგველოდეთ
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: საღამო მშვიდობის 18:42 წუთი და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში სოხუმში 30 მესტიაში 23 ზუგდიდში 33 ოზურგეთში ფოთში 29 ქუთაისში 35 ბათუმში 27 ახალციხეში გურში თელავში 33 ბორჯომში და ცხინვალში 11 სურამში 27 რუსთავში კი 27 გრადუსი სითბოში დედაქალაქში ხვალ ცხელა 35 გრადუსი იქნება 18:43 წუთზე კი თბილისში 30 გრადუსი სითბოა

0: რეკლამა.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ კბილად კბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწმე ხობა უმწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: ისიქ დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
4: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
5: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: ავტოსესხი 29%-ად? დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29% 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქის 63-63 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
8: საღამო მშვიდობის ცხოვნები იწყება ჩვენს ეთერში. რომ მოდით გავესაუბროთ რიგით პირველ რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
9: გამარჯობათ.
8: გამარჯობა, როგორ ხართ? დიახ, დიახ. როგორ ბრძანდებით?
9: ხარამიშოს თავად როგორ?
8: მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა.
9: გაიხარ მენაცოლო.
8: თქვენს
9: კარგად ახართ, ხო, ჩამწერდა.
8: ჩვენ კარგად უნდა ვიყოთ, რომ ის ხალხი ვინც გვისმენს, ისინიც კარგად იყვნენ. ასეა ეს. დიახ, ხაბარა, ერთმანეთს განწყობაზე უნდა ვიზრუნოთ, ყველა სეზონს თავისი სილამაზე აქვს.
9: თამთა გოგოაძე სასაფრენ
8: შეიძლება. კი ბატონო, დიახ, გვაქვს.
9: ხო და მეუძღვნი თოდოდას.
8: აჰა.
9: და ის დიახ გოგოაძე.
8: აჰა.
9: თქვენ გეძღვნება და კიდევ ისაც მოსწონს
8: ძეგანა. კი ბატონო. მადლობა ზარისთვის.
9: კარგად
8: ზანდებოდეთ ნახვამდის. მეც მომენატრა რაღა დაგიმალოთ ეს სიმღერა, რამდენი წელია. მეც უშნო ჩვენს ეთერში ჟღერს, მაგრამ მიხარია რომ მოითხოვეს, გავიხსენოთ ის პერიოდი, როცა ეს სიმღერა ძალიან, ძალიან პოპულარული იყო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დაიწყოთ ხოვნები, ასე რომ მიაქტიოროთ, მოგწერთ WhatsApp-ზე, Viber-ზე, Facebook-ზე და დაგვირეკეთ. 2-37-57-47.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ეთერშია თაკო.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ხამდება, ხემძვარი და მოხარებული სიზმარშიც მელან თება. ჩვადები და ჩახოხბილი ცელიშოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები. Разлер гомов захи, ай мес,
4: ай ес мис цхоба.
3: А вер ти кидо чамол, чеви гити
4: мис цхоба. Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор каузе. Мешиня патоно. Паде гагискадес мусе.
3: Разлер гомов захи, ай месеви,
4: ай ес мисхоба.
3: А вер ти кидо чамол, чеви гити
4: мис цхоба.
3: Свадеби та чахохви, селишоти спуреби, хидлала чурчелеви, улитамсе тухе. Гулеби!
1: Реклама.
2: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
5: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2.

0: ფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-22-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

შევნია ზობრიური ბაღდადი. ის ბაღდადი ჩვენ ბაღდადთან

0: დოლარენი, დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გაიღიმეთ მეგობრებო, დაივიწყეთ ყველაფერი ცუდი და გახსოვდეთ მხოლოდ და მხოლოდ კარგი. მერაბ ცეფაშვილი, 19 საათი 30 წუთი სრულიად საქართველოში და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით.
1: საღამოს მშვიდობის,
0: როგორ ბრძანდებით? ბატონ ლევან.
1: კარგად, შე როგორ ხარ? ხუმ კარგად.
0: კარგად ვარ, მადლობა.
1: ხოდა ძალიან კარგი. მოდი დრო აღარ დავკარგოთ, სიმღერებს მოვითხო. ერთ სიმღერა მინდა, შენი სიმღერა თუ შეიძლება მაჩუკეცეკვა. და მეორე სიმღერა მინდა, მია ლეჟავა შესრულებით სიყვარული არ ბერდება.
0: დიახ.
1: ეს სიმღერა მინდა, ამ სიმღერებს პირველი შენ მოგიწყნი, შემდეგ სიმღერებს მიუძღვნი ნინოს ჩემს ერთგულ მეგობარს, ხათუნა ტორუას. იგივე ტორულას მოიკითხა დიდი სიყვარული და აი ლია ლეჟავას სიმღერას განსაკუთრებულად ვაჩუქებ, იმიტომ რომ უყვარს და ხშირად იძახის, როგორ მიყვარს კარგი სიმღერაო. ასევე მიუძღვნიან სიმღერებს მიუძღვნი იზო მერუას, ასევე ნაწილა გახოკიძეს, ქალბატონ ლალის მოიკითხა დიდი პატივისცემით, ჩემ ქახტელ მეგობრებს მინდა მიუძღვნა ეს სიმღერები. საჩო გერგესელიძეს, ვანთაში, მიშა მასწავლებელს, შინდაში, იურის წინანდალში, მოიკითხა იურის თავის ოჯახთან ერთად. ასევე მიხეილ კალანდაძეს მიუძღვნი სიმღერას და ქობულეთში დათო კალანდარიშვილს ამათარობით, ჩვენ ახლა გვისმენ. ყველას მიუძღვნი, მოიკითხაო ჩვენს ემიგრანტებს, ყველას მიშურებ ჯანმრთელობას, იკეთეს ყველაფერს საუკეთესოს და გამშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენ, კარგად ზანდებოდეთ. ესე იგი, თაკო გთხოვ გავში მერაბ ცეფაშვილის თეთრი რაში და ლელო წურწუმიას სინანულის ცრემლები. ეძღვნება ბაბულას და ნიბობებოს, დიდი სიყვარული თო გვანცაგვს წეს. თეთრი რაშიც მოვისმინოთ. რამძიმე და რამ სუბუქი ტვირთი არა ადამიანი გიყვარდეს.

კარგით. გავაგზავნოთ მოკლედ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა ლია ლეჟავა სიყვარული აღარ ბერდება.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარაშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 633 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხის სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-74-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: 20:00 და 2 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ამჯერად მოდით SMS-ები ამოვიკითხოთ. ბაჩო რამიშვილის მიყარხარ, გთხოვთ გაუშვათ ხალხნო, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა მაგარია, როდესაც ამდენ უცხო საუბრის შორის ქართულ ენას გაიგებთ. თაკოს მხიარული საუბარი და ქართული სიმღერების ჰანგები. მოკითხვა გერმანიიდან დიდი სიყვარულით მიხეილ ღადუაშვილი. ცოტა ძალიან არმცალია, მაგრამ მაინც ვასმენინებ გერმანელებს. არდაიდარდო საკო, გთხოვ გააჟღერე თაკო მელიქიშვილის გაზაფხულიო. მიშა, მიშკა, მიხეილი მოვიკითხოთ გერმანიაში. გერმანელებიც მოვიკითხოთ. დიდი სიყვარულით არ ვიცი რა გერმანულად როგორ მოვიკითხო. პრინციპში, ნუ წაშმარიტად ქართულ ტალღაზე მაინც ვერ გავაჟღერებდი და გული არ დამწყდება. და აუცილებლად მოვისმენთ გაზაფხულს. მე ვიცი რომ ასევე მიშას უყვარს სადგეძებო, ქართული კინოფილმი და მხიარული რომანი და მოდით მოვისმინოთ ასევე ბაჩო რამიშვილი ჟუტე, იგივე მიყარხარ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არდაიდარდეს ეთერში.
1: Tu plopt micro anmcire business. Da tviure brunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit. 2
0: 484 252. Moçamula, intoksikatsia, phagarati, ghebineba, mutslis tkebili, enteroskeli, moçamlis pirveli besimptomebis dros. Miiget enteroskeli da aeridet savadmqoposhi mokhvedras. Enteroskeli, alkoholuri, sakobismi რითო წამლის მიერ ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან ორსულებსა და მოზრდილებში იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია
2: თანხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
3: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2 80 40 00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: საღამო მშვიდობის თბილისური პოპური დათო გომართლის შესრულებით და მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობისა, თაკო.
0: საღამო მშვიდობის, როგორ ხართ?
1: თქვენთან ერთად კარგად გაგზავნა და პრემიერა მომეწონა ძალიან და.
0: დიახ.
1: მოდი გავუშვათ ზურახაჩის აი ახალი სიმღერა.
0: კი ბატონო.
1: და ისე ძალიან გამეხარდა მეუღლეს რა ხათუნა ქია.
0: კი, კი, ხათუნა.
1: ჩემი სეხნია. და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ვალერის მოკითხვისთვის, ასევე ლევან ბახუტაშოს ჩემს მეგობრად დიდი მადლობა. და გაჩერდეთ შენ თაცო პირველ რიგში და ყველას მოგიკითხავ მენელებს შენ დიდი მადლობა და გამშვიდობები.
0: მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
1: მის საყვარელი სიმღერას გავუსი მერე, მერომი
0: ხარ. კი, აუცილებლად.
1: კარგად.
0: ნახვამთ. გავაციეთ მორიგი ერთგული რადიო მსმენელი და სიმღერა, რომელიც დღეს დაპრემიერდა ჩვენს ტალღაზე. ეს გახავთ მინდა სიყვარული. ყველას უნდა სიყვარული, ყველას უნდა ბედნიერება და ფაქტიურად შეუძლებელიც არის ხო სიყვარულის გარეშე არსებობა. არ დაითერთო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ხდება დრო და ჟამი როსტი პავტარა შემელი ყავნა ჭაბი კლავენ ხუბერ კინისა ვაჟას ნავალ ნაკო

0: реклама.
1: Dizzy, Strapi, Martivi და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ძობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: შეუერთდი 100000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამო მშვიდობის ლივნის ფოთოლს გავხარ. ნიკალა, 30:50 წუთი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, ჩემი საყვარელი. როგორ მიდეთ ჩაგე ფოტო და
0: გავხარ? მადლობა. თქვენ როგორ ხართ? კარგად, მადლობა. თქვენ ხო კარგად ხართ?
1: კარგად,
0: კარგად. ძალიან კარგი, მიხარია.
1: აჰ,
0: შენ ისე ამაზე
1: მომა, რა უშაქ მომა, მოახე. მჰმ. გილოცავ. ეგო ვიყვარ ხა, ძმოსა, ყარა, რა მინდა მოვიკითხო, იგი სიყვარული ხასნა დორულა. ოდა გულო ნუკაჩუნდები გაუშვი.
0: მჰმ.
1: ხასნა სახელზე, უშავინე და ჩაგი ხუტები მინდა კიდე.
0: კი ბატონო.
1: და მე სამე დიდი უნანა.
0: ცოტა მოგვიანებით, კარგით. კი ბატონო.
1: რა ყოველას მოვიდა.
0: აჰა.
1: რა გაუშვება, მაგრამ ყოველას მოვა შენ იყო.
0: დიდი მადლობა. გოცნით ბევრ, ნახვამდით. გაგაზანდებოთ. კარგით. გავაციეთ მორიგი ერთგული რადიო მსმენელი. სალამ ჩავეხუტებით ერთმანეთს. გულო ნუგაჩუმდები ზურა ჩინჩალაძე. და რა, ის რომ თხოვნები გრძელდება და აქტიურად.
2: ერთი ქუჩა მაჩუქე. ღმერთო სახეთიალო. რწმენის წუთებს მაჩუქე. ხელს რად მიშლი ტიალო. გული გებრძვის დაუდე. მას ვერ გაუმკლავდები. გულო ჩადეკსაგულეს. ქარო ჩადეკ ქარეთში.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: თუ ფლობთ მიკრონომცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის თხოვნები გზელდება 20 საათი 12 წუთი მოგესალმებით საღამო მშვიდობის როგორ ხარ?
1: კარგად, სა როგორ ხარ?
0: მეც კარგად, მადლობა.
1: ძალიან კარგი. კიდევაშვილი ჩალაგდები და ბედაზე
0: ძალაში. როგორ? ვერ გავიგე კარგად მოიცადე წვარმის მის.
1: კიდევაშვილი ჩალაგდები თუეთი შენგეზონება და შენით ამადებით ყველას თქო.
0: აა, ნუ კახური შეირები ხო?
1: კი ბატონო.
0: აჰა.
1: და
0: მადლობა.
1: ვა როგორ ხარ? დღე როგორ გაატარე?
0: კარგად, მშვენივრად, ფხიაროლად, არ ვიცი გვისმენდი თუ არა.
1: აა, ცი როდი შემოგიერთდი? აი ეს რო ხავდა, ფორტე.
0: აჰა. ნუ ეგ პრინციპში
1: გაიცემა. ახლა ხო ხავდა ვინ?
0: არა, ფორტე და შემდე გუკვე ზურა ხაჩიძე კი.
1: აჰა. კი ბატონო, ესე იგი ყველაზე ნისმენი, ანუ ყველაზე.
0: ესე იგი მოისმენდი სიცილს, კისკის და მხიარულობას.
1: იგი აი ზურა მაცა მაგარია.
0: ეგე.
1: მაგის წერებს სიგად ვიყურებ ხოლმე და.
0: კი, ნამდვილად ძალიან პოზიტიური და პროფესიონალი თავის საქმეს.
1: კი, თან დევნ ბევრ საქმეში თან.
0: კი, გეთახვევი.
1: ხო, მაგრამ თავიშალეთ თორე.
0: მადლობა, ზარისთვის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დავალსახვარელ ქუჩებში და მითხარია

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობები. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Tuplopt mikro an mtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
3: Araqs mishnoloba ramiznit gchirdeba tanqa. Lider kreditis okros esqis tsrapi da martivi gamosavalia. Chventan okros shepaseba xteba professionali ekspertebis mier usaptqo da gamjurvale pirobebit. Tanqis miigeba shesadzlebelia adgelze momentalurat. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიპკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: სრულდება ნელ-ნელა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. გავისაუბროთ დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. მოგესალმებით.
12: მოგესალმები არდაიდარდო მეფე.
11: ეხა უკვე მეფეო?
12: კი, არ დაიდა ესე თამარ მეფე უფრო სწორად, თამარ მეფე არ დაიდა ძოს მეფე ხარ, აბა რა.
11: გაიხარე ჩემო ნანაჩკა, ძალიან მიყვარხარ და გეფერები ძალიან ბევრს და ბევრ სიტყვას და სიყვარულს და კოცნას გიგზავნი.
12: ხოლმე არ დამთავრდა ისე რომ მე არ დამერეკა.
11: ო, ძალიანაც კარგი, ყოველთვის ასე ყოფილიყოს. რომელი სიმღერი დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა?
12: მე მინდა შენი სიმღერა უბრალოდ.
11: უბრალოდ სიყვარულს გავუმარჯოს. ბატონო.
12: შოპიკოს კაბუს თბილისო უნდა.
11: კაბუს თბილისო ჩიყოს.
12: ხო და კიდე გულე მუბეჩუნდები უნდა. კაბუს თბილისო შენთვის მინდა, განსაკუთრებით შენ გათუქებ, იმიტომ რომ
11: იცი რა, გულო ნუგაჩუნდები იყო მე მგონი ამ საათში, არა?
12: არა, არ ყოფილა, უსმენდი და არ ყოფილა.
11: მართლა, ესე იგი წინა საათში იყო. კი ბატონო. რადგან ბოლო რადიო მსმენელი ხარ?
12: მე ხათუნაფერია გოგოს ვაკუთებ, ეს სიმღერა ძალიან უყვარს, ზურა

0: და მისამადობის ყველა ერთ უსმენეს მოკითხა და ლიზის არტის მოვიკითხა აუცილებლად დიდი
1: შეფარო. აბა კარგად ხახნო, ჩემო ტკბილებო და თმილებო. ნახვამდის, ნახვამდის.
0: თამარმეთ,
1: აბა კარგად იყავი, გავაცილეთ ჩვენი საყვარელი ნანეჩკა. დასრულდა დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. მადლობა რომ ჩემთან ერთად იყავით და დედასთან ერთად იყავით. შეგახსენებთ რომ ეთერში ყო თაკომელიქიშვილი და ჯემივეს შესრულებით სიმღერა რომელიც ასრულებს დღევანდელ ჩვენს ერთად ყოფნას, თუმცა ხვალ ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით. სიმღერა სახელწოდებით უბრალოდ და ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე რომ ძალიან მაგარია როცა შეგვიძლია უბრალოდ და ყოველთვის გარეშე ხო ადამიანი გვიყვარდეს და დიდი ბედნიერება როცა სხვას უყვარვართ. აი ესე უბრალოდ. ხო და მე უბრალოდ მიყვარხარ თხალამდე ნახოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე. ღმერთო სახეტიალო. რწმენის წუთებს მაჩუქე. ხელს რად მიშლი ტიალო. გული გებრძვის დაუდე. მას ვერ გაუმკლავდები. გულო ჩადეკ საგულეს. ქარო ჩადეკ ქარე.

0: რეკლამა. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
2: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას, კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არდაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე არდაიდარდოსთან ერთად. არდაიდარდო.

0: სამწუხდომები.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: საათ ხარ ადამიანო, საათ გელოდებოდით. უშენოთ ეს სიმღერა არ გავუშვით. არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში.

0: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავტოსესხი 99%-ად? დიახ, ეს რეალობაა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 99% 99-ვე. მიიღეთ ანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 36.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-33 ან ეწვიე სასურველ ფილიალს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: აბა, კარგად მოიმხინეთ. გურმარილი თქვენი, სიმღერები ჩვენი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუ პარასკევს, შაბათს და კვირას. კარგ, გემრიელ ქართულ მოხერას გეგმავ, მადლიან ქართულ კერძებში ჩადგი რადიო, ჩართე არ დაიდარდო და ადექი და ისეკვე. აი საღამოს 10-დან 12-მდე უწყვეტად ყველა ის სიმღერა, რომელიც აგაცეკვებს, აგამღერებს, გაგამხიარულებს და გაგართობს, ადექი ისეკვე, არ დაიდარდოს თან ერთად, არ დაიდარდო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ათეკი იცეკვე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გახურდა, გახურდა, მოვიდა ცეკვის ხასიათი.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: იქნებ შენსგან წყობას, სწორედ ეს სიმღერა აკლდა.
1: ადექი, იცეკვე.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
3: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სადღაც მიქრის თეთრი რაში აენთება ღვინო ჯამში აფეთქდება ჩემი ლექსი და შენ დაგენთება კარგო

დარდი გლეჩს გულის ფიცას წუხილიც ამდის ადი მუჭით გაწურულ მიწას სისხლის წვეთები გაზდი.

ჯროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო,

და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარიტ ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

ერიმზეს ვუმღერი რაც მიყვარს ვუმღერი რაც ასე მახარებს მიავირონ გაიშლის დალალებს მივდივარ მიყვები ვუმღერი რას ვინიც ის ვინ მეტვის ნედავინახვება სიმღერის ხმას შრიალებს წვიმა და ასველებს გზას

0: გაბუჭული ხარ და
1: არ მეთამაშები, ესივით დონო გუშინ მე შენ აგიჩეშეთ მები,
2: ორობარ მოგიყოლი.

0: მამა
1: მაბეზებ თავს. მოდი
0: გაიწვიე. Танки бинки гамацикли вишладзе. Танки бенки сикиса, танки бенки ба. Танки бенки сикиса, да.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

მერე მისგან განშორება მურას უკაცრავა. სიყვარულე ძველი მოსახლეა დევი დევი გარაცუ პოზერია უფროსა სურველია.

ცხოვრე როგორც მინდოდა და როგორც ჯეროდა არასდროს არ მიფიქრია

და ისე დიდია ისლები როგორც ნისლები კარდაკა მედიან თანდათან ვიცლებით ვიღლებით